0: Allah rahim ve mübah bah. Gezi, kere bah. Kere intah, yani dimle nitaz bir sahib bari gör. Onlar dine gif, bu ham gudu bah, ben bari bari bari bari bari bari dine deyver. Ama ne mi gisir halde ki bir mom. Manam görme adı kodak. Wala bu hamna hani bu. Dugaw. Wala dugaw. Hamna del talibey del. Suba tak dem wala talibey jut ci defar. Ya kana ci legi na gawe dal. Na ligi ligi ni wala mi ñu wax def ñu ci dara. Ay dañu sobre. Ci Yalla baax na. Bo jangé ma tok soje ni mom ya kana señ señ yu bari dara dekk bu ngeena baax ci ñi wala ci na inshallah. Dire ngeen def.
1: Ngeen fakk. Dire def. Jerejef ñu sant ko gërëm ko 33 976 0909 UCAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba assalamu alaykum dem na ñu xaarat benen ko mbokk 103.5 UCAP FM Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di baw ci ndam 103.5 assalamu alaykum
2: assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah
2: señ pa fer mbay
1: baké
2: ma ngi lay nuyu di la ziar
1: daké ji
2: di ko la bantu wa bax dadde di rafetu liggey bi bu baakha bax di nuy bepp kilifa go xam yaangi tewlu 103.5 di nuy wa bax dadde ak wa daru manan di nuy baye tal fi fofu ci xeyra di nuy njabotu baykat am kat njabot gi dekk ci fonanke ga sama bëgg ma sam da yeb señ pa mu mel yaangi waxtane walum ndoxum tawmi ak transport bi
1: dedet
2: bu de ndoxum tawmi fi ci bax dadde mom standard bu manani bax dadde tanena fi dal ci yom wax de ndoxum tawmi mom toxul mu am fi jafé jafé mom ndoxum tawmi mom wax dal mu ñaar ndox yi ben amu ci jafé jafé bu dé walum transport bi yi nga xam ni ñoy joggé ndobentaay
1: dem la won
2: di daw
1: dem la nga ba suba nga am nga yaatal fofu inshallah bu suba nga yaatal di transport dem la won 33 976 0909 tay ñi ngi ci ndoxum tawmi ñom la ni waxtane UCAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci ndam assalamu alaykum
2: assalamu
1: alaykum ba kay ñi ngi ziaru ba ndox
2: ñi ngi
1: ba kay jere jëf
2: yaal jaam bolé ni té
1: amin ni sam
2: do ko lati waxtan yaa mo
1: yaa sey amul khadim
2: ba ñu ngi ziar ba manam bu jumul woowat waye
1: ba mu jonne safaro
2: waaw waaw bima jété capitaine bi dama jox ben numéro
1: ko waaw déjà
2: ñu ci téna bi lañu jëw waaw ñu ngi jaaje do capitaine bi
1: Allah ni sam
2: ñu gëna ko ñu war wa sénalé ka ñu nek té numéro
1: waaw ñu tassar ko ñu mën ko jappandal
2: def même buñ ko nit ñi jappé tamit duñ leen di woyé ñi
1: wuy baadu
2: wa parce que numéro wax deug yalla parce que man numéro service yi ngay def bu dé service yeneen yi sama tél ak yoy yëpp bo ci woté 2 minutes ñu jël
1: ok dëna
2: mais nga woté numéro 30 minutes kenn du dégg woon
1: ok bom ñom comme ñom danaka yef yi bom danger lay doon
2: voilà voilà bom vraiment war ñu nekk ñu xam
1: ni waaw ñu ñu gaaw la
2: waaw
1: ñu faati bokki kon ñu xam ni ay poto yi doon tak la dem
2: wala ñepp photo parce ay photo lañ la té photo yoy nak man ma ngi rappeler maire bi Touba parce que bi fi amé ay jambo ay jëfé jëfé at yé ci gannaaw war na ro bay ñaari at ñom ñoo ñëwon tafetil bi bo leen ko wax ñom dinañ ko xam moy Sali Seigne Bass Abdou Khadi moy Serigne Sali Gédé direct intersection ci Dombita ko ko ko coupé won ba wa di jallatul won pour jëm ci photo yé
1: photo yé nak mom la
2: gëna ragal ci ñoo ñëw nak ben film am kuñ ko branchlé ak fil bi ci kaw fil gogo nak mo tak fil gogo mo don tak ci gënde ñetti photo yoy nga xamne dañ ko lekkle won ñetti photo yépp la ñu tak waaw mais lolu ñoo mérigu quoi parce que sama karam la won waaw ma ngi ci interpeller ñew ñu defal parce que photo yoy fi ñu tak courant amutul courant
1: dara la fi ñu tak so ñu walé mbokk ñuy moytu photo wéñ ñi dé
2: wala
1: nay bom nañu loko manam moytu moytu
2: koku sax mo fi gënon ak doy war ndax break bom mom bu tawé lu mat
1: da na wéñ ñi
2: ni rek
1: loko manam
2: so wéré ci dox manam
1: dal
2: mo fi gënon ak
1: wallahi wallahi
2: way alhamdullah
1: yalla baax
2: wa banen di moy affaire assainissement bi suñu tap ngay waxane bi ñoo ngi massa bu baax wa ngirane ni ak wa daru khadim yeek yoy bi massa wa tuba gep rek parce que nono ko mu def jawbe waxe non la dem rek
1: ah yeen nu ngeen def yeen
2: waaw da fa mom motax mari da naka problème ni fepp lu deug na sax dembu amna ci wax ni deggu moko ci radio bi xagn ci reçu soy la ko tek fudi wa gede wa daru ko do ñoo ñu seen problème rek la tax ñoo dañu andando mais problème yi rek legul de parce que xagn na gede mom wax deug amna ci ay point yo xamni nak canal bu alhamdullilah xagne ligue chantier bi mo liguey mo paré ko mais ko démé ba paré mom dina am résultat bu baax parce que fi wax mbedd bo xamné canal bi jaar na ba xagne amagul ay canal yi go xamné canal yoy ñu wara genn nga xamné dafa xam ni wara jaar ci canal
1: bi waaw
2: mais dafar nañ ay canal yo xamné canal yoy dañ ko def ngir diko netawaye xagne canal bi moy parce que dafa am couvert mais gaay bu comme des tata bo xamné tata bu mag la gaay dañ ñeu ubbi couvert gi ndox mi jaako dugg ci canal bi fofu mom fofu am rek fu melni deg da xaar bo dépasser jaaké ñéré bo tourné jël fu canal bi jaar jëm sama boori cerman ci penjim rombu ñew ba ci côté ke Seigne Bass Abdou Khadim ci digënté marché jëlé koy koñu marché bi ak Seigne Bass fofu yépp ba ci jaak Seigne Abdou Khadim fofu yépp ndox mi day dé yépp bu tawé ba paré bo toggé 2 heures de temps 3 heures de temps ndox mi day dé parce que fofu fu nekk rek amna wutal nañ ko fo xamni day bo ubbé couvert bi rek ndox mi day dugg ci biir canal bi bu dé day am point yo xamni nak da koku day kawé ndox mi diko jox mais fa lay ni di def yépp mom bo xamni amul sens bobu mom ndox bo rewé la fi daan xew daw ji moko xew ndox moko daan nek daw ji bo rewé moko dé kaddu donte canal bi jégué nako 5 mètres waye jaar ko wala amul gri bo ndox ma nga wa kom moy nak ñu rafet nañ jot ci ni wax deug yalla ni ngi do gisé bu démé bu liggéey bi nopp amna yaaka ci ni mom lu bari mom jafé bari na ba kon nak lool nak ñong koy ñaanal wa giraani parce que tamit dañu day wax nak légui né parce que li sanki yi nga xamni nak mom dañu bayyi ba magal bi jitt ñi commencé ko rawo attendissement yi bokk ci ana rawo attendissement yi 2026 lañ ko commencé janvier lañ ko tambuli won ba lay parce que kon mom bayyi wuñu ba magal gi ñëw ñu na dañu gëné mo problème ci jéfé bi wa ngiraane di dund ñun même biñuy défar canal yi ci tolo gédé situation yoy lañ doon dund ñun wa gédé dag ay tiwo man mi sama kër dag nañ sama tiwo rew bi defu ko top ñaar sam taw mo dañ ko lem do bay dama mujj dama goor ba xam kulum ye bi nga xamni mo and ak jinn way mom la forcé dama mujj fay taxaw ko niko dang koy defal mu do ko defal ci ñu bari dund nañ lolu kon liggey bi na sañ mo and ak lolu mo ram ñoy ñaaral wa ngiraane liggey bi dem ba paré mais man wax deug yalla mo rafa na jott ci ni liggey bi ni ci noppé bu bari dina wañé ko ci walu ni jallo ko parce que premier phase la am de deuxième phase am de lenen ak yenen yo xamni ci projet ma yo gaay ñu dem xolé projet bi plan bu defé dinañ xam ni yëmul fofu donc du bari la ci bu baax nak li ci am solo boy ñi wara taxaw dañ taxaw bañ liggéey bu baax man fofu rek la ci waxe ñu liggéey bi baax ak lu mëna xew boy mom bu liggéey bi baaxé mu soti niñ ko waxé defé ko niñ ko waxé lolu mo ci am solo leena ana ci lifay yi wara taxaw lo man liggey nañu jéré ci lu mat ay ñenti wër mo ci mësé ci ben autorité mu ñew taxaw di xol li ci liggey ndax tek nañ ko ci yoon ndax tek na ci yoon wa legi nak lol moy ci problème wala lol rek mo ci am important mais li wërte wër ma dal moy lama waxon lay waxat moy préfet mo waron bi ni mois de août ba lañu fa add li ëpp ci liggey bi dina nopi
1: 31 juillet lañu waxon
2: Wa très bien parce que mois de août la ndox mu bari miri man mo ngay la ni man lolu man dalu sama xel parce que man fofu liguey bo xamni yaay soxla 8 km nga dem ñenti wé amu 1 km ay sax amu ko nga bëgg yo déssé wa presque 3 mois nga bëgg ni 3 mois yoy dindi bobu nak waxon na ni dinañ bout ay équipe yu bari mais ba tay dalu won sama xel parce que man dama jappone liñu wara fexé moy moyen yi nga xamni da nañ def ay secours di taxaw nit ñi bu jafé amen inondation amé ñu mëna taxaw nit ñi ci jafé yoy parce que bo xol bo duggé daara ko do ba keur ma jaay jong fofu yépp liggéey bi atu xajna bok ci deuxième fois wala parce que liggéey mo dégg xaar la yaa dégg xaar fofu la yaa mais jallu fa né day nak kon fofu yépp kon dañuy japp ni kon jafé yi dund daaw ak taw ci bu yalla ji tawé 80 mm 100 mm 140 mm même jafé bobu lañuy tundal bo duggé surra bo duggé daro ko yenn ci côté daro ko do ci digënté daro ko ci maaji ko yépp sa faatu na wa légui dal wax deug yalla kilifa yi ñoji wara taxaw na ko ko ñu na taxaw di jënd ay yu kenn xamul yo xamni ci nit ci ay poste ni rek lay dugg parce que gaay seen ma nga tay bitt na lañ dajalé won ci xéx taw yépp yaa mais liñ wara def moy wut ay moto pompe yo xamni askan wi buñu soxla ñu mëna fexé ba dem ci ñom mëna jël moto pompe yoy xol luñu man leen luñu leen mëna solutionner saxa ko dibul leen ba jël leen wax mom ci seen fiir yi wala ci mbéddi lool man japp na ni mom moy solution mais parce que man taw bis na bi ay gaay yo xamni ni ay moto pompe ñeen dox ak ay cadran nañ na wax ben ci territoire géré ko xamni sant nañ ko moto pompe ñom seen jëm bop pompe xam do amul bi dudul menam ablaye ndjay la fa gis bo xamni ci ni beuj politique wala parti politique la bokk lool affaire-am la mais lim liggéey ci lu bax lool lañ koy cédé ñeko doon jappalé ñoy parti nationale politique lool ñu ci ñor nepp ni mais lim def ci lu bax lool rek lañ koy cédé mom lañ fi gis bokku doon compte ak di ci def sam talayul gatt na seigne bassirou bakay lu ñu jox xaaliss rek yékk bi 250000 tekko ci loxo man ak mom mu jël ko tekko ci loxo mu tekko ci bitu diko jëndal carburant bam ko xaaliss bobu jeex ak yeneen yi xani wa ko di doon nañ ko dajalé diko dimbali diko ba ak muy jël alalam tok da nak lopu wér ak nangam té bayyi bidé saxa mom lañ djiss way djiss ni bi garé dég na next 70 liter carburant yu djugal gédé ak nangam yoy nak cétu parce que Moussa yu innovation amérique ay nit djok taxaw ci pour régler ci sen problème pour ñu régler problème afrique vraiment nonu ko jawbe waxé lolu moy dëgg politique mo ci bari nim amé ci ndoxum nan ni am ko ci lanen innovation tamit dél xol gaay djok xol ñepp seen poste donc lañ diou am lañ def seen pop vraiment lool nak mo japp dekk bi lanen dudul lool ay nit yo xamni amuñu metti amuñu fal amuñu klar legui fo ñu dund parce que keur war na leen soxna war na leen doom war na leen legui nak info ñu liggéey seen problème legui ci jot ay jaxal lañ koy liggéeyte bu lo xam dafa wara jëm ci dekk bi ñu def seen pop legui dekk bi dukk ci ay jafé vraiment lool ba kañ day jax ñu dañ di ay affiche waxtan tamit waxtan bo xamni yow bo dajé bu waxtan liggéey ni waxtan bu yeen ci jibé dara kon yeen lam di jërul dajé jërul ñaar ak ñepp di dajé problème ñepp ko xam biñ ko fi waxtani fi ay at ci radio bi boba ñu wétal nañ lool ñu jappon ñi critiquer wala ño xamni dañuy ñaxt wala nangam dara tay nak ñepp maté même ñi dëkk Touba sax nga xamni dañ ci ñew magal donc xam nañ ni Touba di mel ñaaw na di mel jëpp rafa ci jaar kilifay diiné ñepp xam nañ ko légg lu ci def ko tay ñu wara jël responsabilité taxaw nañ taxaw bu féké mënu ñu dégancé wu amna ñeneen ñiko man vraiment
1: am ñoo suñu wa jaral na leen dekk jaral na leen ko ngi jéglu UCAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba assalamu alaykum bismillah
3: assalamu alaykum warahmatullah
1: ak ñi ngi ziar bu baax
3: dañ fa ñu lay ziar dañ ñaanal jamm
1: ak yalla mu sekko ziar ba
3: ziar amadou serigne modou jawbe deug yalla modou ku bëgg dekk bi lay ci tam ku ci nango son waye li wax ci dekk bi moy li am barki dem vraiment joggé dara jorof waye duma ñëw ba dugg ba tolo seen koñ bobu ndox ñoo fi sama xol dafa jeex tak ndax xana li commencé fofu ci autorul bobu jëm romb ko seydou karim jëm dara jorof luy leen ko sekk sax do ko fa gis sefor bi may yobbu neena ma manam fi ba ciidu amul tax lan mo teen ak dekk bi di Touba ñi defono dekk bi ñi jitu ñoo bëggul mu jakk suñu bëgge mu jakk mu jakk dekk bi li fi dugg ci xaaliss defé xaju dekk bi li fi dugg ci xaaliss mën la ko defar xaaliss bi ñu té nañ ko def ci mbegg señ Touba yi dekk bu nga defal ba melni planse amo fo jaar lu muy jariñ xola seen bëdam kër moomu nim na deg bo xamne bi di bax bax fu nek ndox ma dafa walangal han fofu ni mel dafa ñaw te dekk bi li fi mel non dafa bari dekk bi lañ wara ñi jitu lañu defar dekk bi buñ ko mënu ñu jox ko ñeneen ñu defar ko dekk señ Touba bi fofu kay du lekku kay tam waaw du lekku kay du fofu kay xaar bi ñi xaar gouvernement bi lañ ko tek fele ci liggey dekk bi dekk bi borom xaar yaangi taxaw buñ lañ ko jox ñu defar ko Macky Fay ko wax yépp diko deg ñu milliardaire seigne touba ñu jox dekk fuñu defal ñu bëx ñu jox leen ko ñu xaar gouvernement da yor dara yow ya nga seen biñu ara ko di xaar ko yor ñaari ko lay peur han gouvernement bi liko war fi moko war fi na ci dekk bi xaaliss bi fuñu lay liguey dugg ci xaaliss kenn duko de am na ño xamni digeul kep lañu dugg ñu defal dekk seigne touba yi lañ ko defal seigne salu lam waxon moy li am mbedd yu magi lañ ko defal mu ñew ci juma ji loolu buñ ko defal kenn waxatu ci ma tok sa remet bi talibu seigne bi latena ko talibu bes bam pour nek yi ma dog di wax yow ci wax dara man bu fekkone lolu buñ ko def bu ko ñepp defal kon da day waxu ñu mbéd señtu way nañ ko defar dekk bi mom dara koku wax ni manabul di bay manabul fawsay lolu moy li am di señ wax mom dara am xana kay sansu mu defaro ci yow lañu waye dekk bi mom li ci señ tuba wax leppay am ndox mu neex me lepp dara fi am inshallah waye dafa jot ca liko defare ngi xaalif bi ñu rënk mëna defar dekk bi xaalif bi ñu dajale nañ ko genn defare ko dekk señ tuba bi ndax xuñ ci dox dem señ tuba bu ron kenn ku maron kenn ku re lepp ni ko señ yepp la da wax ku baye won señ tuba te do nga fa la sëtt kon nak ci tax ñu joxe alal di nañ ko def ci dekk bi yalla yalla may ñepp jamm ci barke jërëgë ñu ko tola
1: jërëjëf 33 976 09 09 sante yi nga xamne tambal won nañ ko ci wéru ko décembre wa mom la duñuy waxtane ak kilifa yi waxon ni ñi ci ëpp da nañu fexé mu jeex faneraf ben fan ci wéru sulet wéssu nonu app bobé taw na fi fan yi naka ngeen dundal mel naka ngeen di sé lolé lolé moy waxtanu tayu assalamu alaykum
4: wa alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah
4: cheikh mbay
1: mbacké ay sa
4: ñu ziar ba
1: da kay sa
4: mbay sar
1: sar ñu ziar ba sar
4: alhamdullilah
1: dara jëfati
4: mom de xana kon ñi wolof di wax rek ñepp dal li ñu wax moy deug na ñepp mënu ñoo wax muy dëgg waye ñepp liñ wax moy dëgg ñi wara défar dëkk bi dal té xay bi jaar ci ñom dama ya li man mënu mak daan wax dal moy dëgg ful né diw amna terse da ngay wax lu ma terse dal na amna ñoo xamni lu ma terse da ngay da way diñu li ñuy joy ni nangam at tay ñi nga xamna ñoo war defar joguñu defar waxuñu ñi señ bi dafa melni nak ab sangala de xay bi duggu ci dekk bi ñi muy jaar ci seeni loxo defar dekk bi dama yakkan ne len nak ab tejela de manam dañu mënutu la delu gënaaw lool nak yalla nañ ci yalla musul ngir yalla ñi nga xamne ñoy joxe xaalif bi tam nañ ko tek ci ay loxo yo xamne mën nañu defar dekk bi mom defro dong moy sunu ndig lay ni señ mën taxa di wax mo nu jik tay mo ñu jik ëlëk ndax loolu la señ abdad wax ma nga ñaan dal ni borom dekk bi bëgg tuba melni mu melni rek moy sama ñaan ak ñi dooji wax du fi jog kon tuba ci kanam gi nga xamni ñom ci loolu lañ ne dañ leena wara doolen bu baaxa baax na lu waji wax moy deug tuba ci kanam amna possible bu ko yalla dogale seen bëgg seenu defar sax dana rombu tuba kon nak ñi wax deug yalla nu nan seen lu wax sun bop ñi ngi defar ñi di lek nañ ñi doolel ñi defar moy deug nangam milliard li dugg ci dekk bi par waxuma la nguur gi waye magal tuba bi fi dugg ci milliard ken xamul do xam fan la jaar han do ko xam mairie bi ñuy wax mairie amul compétence def dang man nga ñak compétence ba fay dal dajale ay milliard di denc rek tay ne mëno waro def dang lu tax waro ko def te dekk bi di espace de spécial di dekk dara da nga wara jël lepp sa def ko ci yow wax ma nak di wax nak war nga to def ak lo def yow ay carte falu la bat la fal bat bi la fal do ko delo borom lolu moy lan salay ni salay ñaari jundi ken xamul xay bo muy dugg ni ko sey amar di wax li ken dafa xamul li lu mënu ci la li ñuy joy ci dekk ci beccëk wallahi dana fi yeexa jom ndax dafa am ño xamni seen xal ci bopam ño def ru dekk dañ koy jariño dong li ñuy wax rek moy dekk nagu rast lañ ko def rek waye nak li ñuy wax li borom bëgg ci dekk bi wallahi dana am yalla lañ bokk ci ñako yamal rek jërëgen jëf
1: jërëjëf baye sar ñu sant ko gërëm ko ikabu salaam aleekum
5: salaam aleekum sun top
1: mbacke wal
5: sar ñu la jaar wax lay may
1: ñu jaar mbacke
5: jaar ñu dafa cione
1: mbacke ñu jaar mbacke
5: e ma so cione baax ci digi bi de yaay soy soñu bi tawarkal ñi di ñu top jota ñi soñ rek
1: jërëjëf
5: mbacke xamna kenn du noppul way bu noppul amu noppul amu noppul gogu yag na yag nga son ci dekk mi wel
1: yalla wa
5: ni ni audrey ni ni mbokk yep ni cheikh ahmad ni waraj bi yep
1: ndey sa djel yep
5: ah li nga waxtan am solo lol wax di yalla mo at yep mu ci ñu jajjal ci dekk bi ñu ñu faatu len ñu ci soñne ci ñaaxé ci fi ci ñaax ñep di soñne ay xagnal yoy xagnal ñu yaakar yalla dana ma lepp dana ma sabro waye fo mbokk bi dana dal li ci ep sol dal moy dekk mom li fi dugg ci alal bari na lool ci fan yépp nat roté ni nga xamne ñew lu denk dekk bi su magal ñewé li fi tabbi bari na lool lool na dama japp na rek buñ ci ron genn dara rek lo xamne mo jëm assainissement dekk bi man na so sulasi mu def lepp waye man na ben côté bu ma xacc magal tuba gi ren lepp la ñok magal tuba gi xéti nday yépp ñing ko ñok yépp ser transport bi diga dina dim ko tuddu waye bo démé ci commerce bi lepp lañu augmenté prix lepp ta bo waxé ñina taxi nangam bo waxé né bal nga dëkk bi port ak nangam lepp ta loolu ñu ko tuddu mi alal bi bari jo xamné Touba amu lenn ci lu jigé ah maire bi nga xamné mo fi nek jitt ñu xamné mom warona def la magal Touba mu né nangam dina ko bëggul ci nangam kon nak ndox mi wax dig yalla dëgg la état bi xagnal lim tibbal Touba tuti na man na yok lu xam bam gëna bax dañuy masso ñi nga xamné ñi ci ndox surtout ñi dëkk ci boori ñaanel légal na fofu man señ pap amna fi ben jang xamu non ñam plan bi buñ ko mune tuddé ñi gis ko man xolon plan waaye li nga xamné état bi wax na da koy def ci ñataat yi moy 65 milliards la wax légg at bi pass bi ñu nek ni moy 15 milliards bi nek ni mom lañu waxane moy jeex ci wër wi waaw légg nak man lepp dama li sama problème dañ ko xamné dañ ko jëmeul ben côté xoluma plan bi waaye fekke ne yeneen deuxième pass bi ñu wax troisième pass bi fekke dañ ko bëgg jëmeul yar mu jaara ko ci ngiran yeen problème da am même canal bi mom gis nañ né bu agge dana bax waye dama japone fam damaré ci géré bi Dakar manonañu xol solution fu dem saw fu dem ci côté ganar bi wala saw bi waye dawna 15 km la daw pour jëndëk bi wala lu day na bu féké né dañu bëgg yeneen phase yi ñu wat ndox mi nek daara ko dos dem ci côté Madiana dem jëlatu ma wa bo fuñ koy jëmele ya fo verte mo ngeen so
1: bi bari de simbe la gaay wax nak lepp da fofu ko yobule mom li fi programme
5: kon dama yakar na kon yeneen canal lañu fatti kon yo xamne xagne du jël fo voix ginaane ngiraane bi xagne kon ñu xol côté deur manan bi wala côté xayra bi xagne fañu won xuma plan bi wa yakar na da bu fekkene ben rukh la bëgg jëm da dara met même tuba ci kanam sen canal bo lool ñi suñu dafa jox tutel bi ko lañ ci jappale moy ci université bi da bobu di man ci soñu wat bokk tele bi yep ndax 7 millions laaj nañ ko way ba legui dess na lolou ñomit kan ba fay joggé mi ngi jëm ci wat ci di bëgg lan fele gën ci ndax dañ koy jëf mu gën daara ji ñu dafa ko benn canal bo xamné day traverser cornice bi jéggu cornice bi bobu am solo la bu agge ndax bo wa ndox yu fekk fu tuu yu balé ndox mi fekk yu ngi ko yu balé lolou lepp ay liggé la yo xamné da war nañ ci mëna xalat ñi ñi japp ci di dëkk bi yow dëgg ñoxo ni deugal na fiñu joggé ci wal assainissement dafa sori dañu tok lu yagg dëkk bi kenn gisu ko ci côté bop motax mu metti waye nat gis nañ ay djégo nank yu commencé ay am nank rek xagné buñ ci gëré ko gor mo gëna bax ndax ñu maara mo gaaw fat mbir bu metti bu ñëw ci kanam yépp day metti ci mom rek waye na bu xolé ci ginaawum dana am lu mëna fatali ko ndax fo ciow sa côté rojé bi rek deux voix yoy d'accordu maire bi ñatt at yi ci ginaaw rek mo saana taw kenn du fi yar
1: waaw
5: fimu tol ñu daan
1: kenn du ko
5: wa pom saxaram na da ndax ndax sa yu tawé buñ dé pompe yi buñ ko pompe bu xey su na fi dem Touba ci kanam timit ñi ngi solasi bu am solo ren mo gis suñu papa mo bam sel ngol selo bu am solo fi tollo jëjëtu fi tollo jumaay ci jëxtane
1: waaw
5: fo adi ginaaw yépp ay auto nangam auto fi yaa dañ ko defiyé wayé pompe ban fa def amna doole bo xamné dañ ko gassal pompe mu ñëw di wërsé ci telefo promo bi bi jaar dari
1: nga xamné bu tawé buñ ko talé rek
5: buñ tawé bu dawé juro waxtu day jéxak
1: moy comme li nek ci shell bi nek wet ndam rek ko doolu
5: waaw way ka ci nambaaw mom lañ defat fi ni mom lañ defat fi ci xeyra mom lañ defat fi ci jakké 5 ci fo talé ko wangsé bastan nang bëkki dem ñu tawé dafa dem ba mur ki bi sax do ci télé bi waye bam xey ci bo dafa jax tak ko yaangi fi jaar normal ci do ni mo ta bo do promo ti di yok pass sax dafa la nalen lay amutu ndax parce que voix yi mag yi nga xamne day solo nit ñi fa gaay ñu koy solas a ben dal mo ci metti lool moy fi tolo garage fi fo taxi taxaw taw jégué na canal bi lool fo mëna nañ ko def duñ kat fo mo ma leen ñaan bu ko bané fo mu digënté ba canal bi sa mutu 100 mètres ñu fexé ben pam bo xamné bu ngi ci dédé fofu da bétti na fofu pour nga djéggi automatiquement yaani ko ci jëm ko ni ci jax pour ñu djéggi fofu non day met wayé fofu ba ngay ñëwé Madiana ba ngay dem garas deuru Touba ci kanam ligéna ligéyu am solo fofu non fayé bar yoy mu def bu ngi ko xép amna solo lol kon yoy la la jang rek dëkk bi xañ na met gën na metti wayé nan amna yi wañé ko bu ci état bi do lay gor gor na jappalé way ngiran ñi jappalé nak wax yalla dañu sacrifice dañu def lay dañu def lam solo marché bi dañ ci cior diñ ko toxal ba yalla def ci tox ñu deug ndigalu serigne bi kon nak état bi na gor gor lu and ak maire bi ñu jappalé len ba def fa ay sécurité def fa fax yi ñu fexé ba sul ko def fa ay barrière yu mat yu sécurité yu mat sepp yo xamné kenn dafa lor mo do mané lo da la wax na ko jallé way ñi sant baaxa ba suñu wallu geej ci son bi ti ñun sam buñu faté xamna li ndox son luñu par rapport yeen côté ñun ndox son luñu sam waye nak comme li fi day mag nañ ñu xalat ëlëk ti ñu duut
1: jere jeuf serigne ñom mamor mbacke la pay ju kay siarat bu baakha baax ci xalaat yu am solo yi 33 976 09 09 ikar radio universite cheikh ahmed babakar gihri bawo ci ndam daru alimul khabir 103.5 ikar assalam alaykum
6: assalam
1: alaykum salam
6: ay sa modolo ci mané lama na gis ñom bubeen gi manam bari na keur yu bari gënd barki ñu xam mané jakk ji jakk ngiralen ji amna keur yi nga xamni ñoo uuf jakk ji ñu keur kilifa yi amna ci ño xamni gënd nañ yi nga xamni fa la canal bi dagge jëm boori fetu amna ci keur yo xamni gënd nañ barki ñu yi nak nga xamni mom mo dalé ci télévision jëm ci jakk ji mom fofu canal yi fi defon daw jé mo sax da ko sax nak moy mbali ñu do tax fofu def update wa baax na jëre gënd
1: 33 976 09 09 Ikab Radio Université Cheikh Ahmed Bambakar gi di bo ci ndam 103.5 Ikab assalam alaykum bismillah
7: assalam alaykum wa rahmatullah
1: ah kay seigne mohammed
7: bay mo seer
1: ak khitmay
7: wa xana na direct tay yalla am suñu borom mu def ci barke ta tolu na
1: wa am dessa
7: ci barke borom bo ba ta diko ñaanal bokk yeb ni ñaanal sëri mun taxa suñu borom ko ligu fa yagg tolu ko dund ta tolu ko na
1: am dessa
7: ñu ngi massaw bay mo seer ni am ay jëf jëf ci ndox mi donte bare gun nam bare won na gëni taw e ren ji num mëna bare nu ne yal nañu yalla defal sutura soraw ci ñu defal ci magal bi waye ko na xamna ne nawetu senegal mom rawati na bop Touba lu mu neew ab ndox bañu romb 10 gut jëm 14 gut 15 gut 16 gut daw sax sunu taw bu metti ba sunu 143 mm mangi fatali nit ni 16 gout la wol ndax suma djumus daw dañu magal alhamis le 13 gout adjumu samedi dimanche de le 16 gout te la tawon taw bu metti bobu gorou senegal nak am liguey yu mu fi tambali waye li tax fu melni man duma ci am ak rafet ndorto moy liguey bi niñ ko nosé deg na seigne mam mor legui diko laaj lolo muy ndort lolo ci ne liguey bi dañ ko wata sey jëmele ben bor ndax bayam seen nguru senegal dañu ne ci tapale dama touba xamugo ni nguru gi dañu ne ci tapale dañu xamni dëkk bi mënu ñu ko assigner liñu man moy top ndax ay atu ngi ni dëkk bëpp di wax naan système pompage dëkk bu tan ni touba warul am assainissement au pluvial système pompage lolu risque la ta man na jor lu ne te itam wax deug yalla sama maas yi ko doon wax yépp itam jamono jox na len deug ñom nak ñu layto wax jojo ni système gravitaire mo fi sa te système gravitaire ni Touba ni souci bindo comme la vallée fossile morte jaar na fi traverser ñu lu mat ñaari jooni kilomètre ba kërok mu yegg seen amni souci li commencé gannar mo gëna kawé japp li commencé penku gëna kawé digg dëkk bi dafa nekk ci nda moy fi top ci juma ji nek loloy dëgg nañ ko nuko nit yi gëm da xamé ko ni nak ma leen ko waxé xam bi nguuru senegal xam lool nak motax ñu ni nañ jëma tek projet bo xamé na suñu système gravitaire bo lañu top mais topu ñu système gravitaire bi ngir assainir Touba gëp dañu xol système gravitaire normal bi Touba bindo ñu jaar fofa fofa mo leen jëlé ñu jugé dég Dakar gogou Ahmadou Khadim doon wax légui wara jaar kër ñang wara dem ngiranen wara fa jugé wara dem nak Dar Rahman ak Tofi wara gas xurwi ta digënté biñu ko wara gasat ngir ndox ñu wara fa wacc ci bopam bokku ñuko nit ñi muy bénn ñaar man mi di wax ak auditeur yi maître maçon la ci tabax la yëngutu légui ma def ci fanwéré at li aw lenn lumay wax ci tabax ci sama dund lumay lambatu ba lumay tek ci sama tey bakkan li chinois yi commencé fi gédé busso
8: dara baaxu ci liggey la bo xamanteni li nak ma ngi ñaan yalla ñu yalla may fanu gudd ñun ñepp ñu bokk ko dund ba fecce ko canal yi ñu def fi ci 2026 bi ñu tambali ko amul benn bu domp gatt ci bir suufa suuba ndax biñu koy liggey stabiliser wuñ ko ndax jafé jafé nabbi lata ñukoy gas time share bo fateliko ci 31 décembre mak ahmadou khadim diop ak babacar sow biñ togué fofu di jangat discours président de la république biñu wax ci assainissement bi li waxna ko fa ne len nañu bayyi xel nabbi fañ wara liggey ab nab dong la ak yoy nit ni nañu ko warona stabiliser manam deugereul souf ci ba souf ci deuguer ñu doora def lañuy def ci ko souf sa defuñu ko dañu dem defar seeni talon fele ñew kat souf ci daanel miri jamb xar nit ñi am ndox jël dalon yi tek koulé ko soul dem seen yoon ma ngi wax nit ñi ni fofa ñu ko tambalé luma daanaka kilomètre nangam bo ñi wax wallahi wa rabbul kaaba bala am ñaar fu kat banwer at wa dëkk bi gis ci luñu nakari danan dem ba yegg ci ni buñu yegoon duñ ñi fi defal li ndax lan ñak contrôle bo xamanteni dañ nan dañuy defal nangam wa Touba bayyi ab entreprise bu nekk ci dëkk bi di liggéey namuko safé ak namuko nexé kenn du ni ko du ni kenn du ni ko ni la moy def nam ko nexé dem yona buñ noppé ni waw tag seeni radio ngor seeni wax kat nan Touba def nañ ci nangam lolu muy ñaarel point ñettelu point bi tax nak man ratuma ci ngor moy nguur Sénégal dañu gëm loon nit ñi ni projet juroom ben fukki milliard lañu yott ak juroom war ko fay liggéey ci ñenti at moy 2026 2027 2028 2029 ba nopi bëgg gëm loon nit ñi ni projet bi bu noppé danañ tékkalé ak wa Touba ak mbënd té lolu ku nekk dëgg té mënta né ndax juroom ben fukki milliard yépp yi dem ak juroom mang wax suñu mam mor juroom ben fukki milliard yépp ak juroom momit dafa démé ben bor ndax lolu na yalla dogal ni gravitaire bi mo démé ben bor nit ñangi wax ci sawu bi mais buñu atté wo assainissement ci bëtt ndox bëtt du ko dawal ndox ci mbartal lay daw mbartal nak dafa am lu yalla bindé won suufa suuba ñun ñi ñoko taxa taxaté ba li ñu dal dal ñu tay problème bi moy lan mo wara liggéey assainissement au pluvial dëkk bi lan mo wara liggéey assainissement au usine bu dëkk bi ndax nguuru Sénégal lañu yaakaar non wa Touba ñu liggéeyal ñu assainissement bo Touba ndax da nañ ci am bu boba li ñu bëgg assainissement Touba 1994 95 96 la ko ci sari tambali won fanwéri at boba ak légui bo limé Touba timiri katch fukku yi amagun ko te li jëpp yoonu Mourita fa defal seen bop kon bu fekke li def ci jamono dañu wara xaar nguru Sénégal mu assainir ñu suñu dëkk bi xaltan na no sonu lolu dañ ko wara gëm liñu Touba ci kanam ngo suñu Habib wonu ci moy ndigalul Serigne Touba Serigne Touba daf ñoo wo ci cotiser bimi liggéey Touba ñaaram dafa wo Mourinho ci cotiser bimi liggéey Touba Touba dafa wo nit ñi ci cotiser Serigne Mountakha jox leen projet juroom ñaari milliards ñu laaj Mourid bu ne jooni ak ñenti témèr Mourid yang koy dégg ñu bari dañoo joxe seen nopp bon bi dañoo yaakaar ni nak dañuy tok fi di xaar nguur dañu defal suñu dëkk bi dañu nafsu nu bop li leen war nak jamono bu ne da lan leen ci soñu ñuy wax nit ñi dëgg te diñu defal lu baax te diko def nit ñi ko diggé waye nak bu mu tax ñu yaakaar ni liñu soxlu lepp doon ñu ko manal nañu jaayante nun Mourid ci dëkk bi kenn ku ci nekk li la war nga diko ci def bu ko defé ñu liggéey suñu bop dëkk bi ndax loolu lañ def ba dëkk bi ci moy ci baama tay ñu ngi massa wu mbokk yépp nak lu ci way yakulé yalla na la ko suñu borom wutalal ta nak di bayyi lo xel nit ñi Amadou Khadim ubbé jamono yi newet lañu né ak yi yépp gis nañ courant limu fi def parce que auto courant yi gis nan ak yi yépp lim fi ray ci fas lim fi ray ci mbam yépp ci lek ray bi ay nit da yalla buñ ca yegg loolu nak nañ ko bayilo xel nit ñi te sous préfet taxaw ci digënté askan wi ak sénélé seen tankam talu bi dafa metti bayma fer du lu ci Amadou Khadim dong wax la ko déggé waye nak len yu ma ci jot man ñi yo xamne ay ñaxtu la yu metti ci suñu digënté digënté askan ak sénélé nawet lañu nek walu da wax di gaaw jërëjëf mbay
9: jërëjëf Mohamed Fam ñu sant ko gërëm ko mbokk xamna légui kon ñu matal li ñu doon dabu muy li ñu yéxa tambali nañ jëlat benen mbokk wala ñaar rek su ko défé ñoo mané yëkkat jotta bi 33 976 09 09 33 976 09 09. Ikap, assalamu alaykum.
10: Allo,
9: wa bismillah.
10: Man ma dessu
9: wa
10: way ni gëna mu ba
9: ndere jëf
10: lolu señ bi gënë wax rek ñuy gënë lolu ñu wax dal ñu ba mom talibé ri ñoko man defal way gouvernement mu sé wax mu day manam dañuy wax di wacc rek amna dal bu ñepp joggé rek bokku ndey bokku baye bolo rek inshallah dekk dañ ko def bu baax baax ndax milliard bare na way bare wu ci mbolo mouride man nañ ay million ñu té kenn ko na joxal ab 5000 ak ay milliard yu bari la sax lolu yom na def waye nak joonu ma mom seen wax wax kess rek wax kess rek amuñu jëri na ñaan rek li señ bi ñaan ci matlu bu soosi dal te mom señ ñu lepp lu ñaan amna bu nak mom dana am ci neewal ci na jëri ngeen def
9: jëri ngeen def jerejeuf ñu santatu ko gërëm ko xamna ko dañuy jël benn mbokk rek yëkëti jotaay bi ndax waxtu wi ñu warona yëkëti jotna ñam dañu xawé yaxa tambali waye xawnañu ko dabbu 33 976 09 09. Ikap, assalamu alaykum.
10: Assalamu alaykum.
9: Wa alaykum salaam wa rahmatullah.
10: Ikal ba super
9: ba kay bismillah
10: alhamdullilah
9: ba kay
10: ma sa la xam solo
9: ba kay jere koku
10: bako
9: Allo ba bismillah ba bismillah bismillah bismillah ñing lay deg
10: wa ma wax na solo ba solo
9: jere jeuf ci
10: manam duma dege ñu yaa ñi ñi jamba dafa jaaxal tuba dañen di yërem dañen di yërem lu xol la mer police gibi bu ñu yaakaare ay état yi ñoo ñëw defal tuba ni dañ na sañ bokk mu ta nek tuba gën 5500 ko joxe pour yoy bu ko joxon tay jitt du mu di fenn li problème moy manam dañuy jitt réew ak jitt dëkk jitt ki goxé dañuy utiliser tuba wa tuba nu ñu utiliser bu politique jotté ñun ñëppay tour ci réew ci route dëkk ñu ko nekk jaay ngor ni ma and ak du manage lan la wax tek ndeli xalaat nan moy doxal dëkk bi té tuba dafa nekk dëkk bo xamné dëkk bu neexal lekk kay xaar dëkk bo bu bakat kenn du taxaw bani rendre compte li la joxon kenn taxaw bani li foko dugulon kenn taxaw bani li foko ñaap bi la joxon defo juroom téw joon suñu juroom téw kenn duko def dañ ci def nu la neexé xexé ñu art nañ ko santé yu commencé won 2025 2026 day taxawa 2027 ñu commencé yeen santé yu bé gas mbéddi yépp fo jaar tay bu suba da nga wax fi ko mo commencé won Touba ñoo won am seen responsabilité jël seen bop seen jël bop seen bop dëkk bi par exemple ben maire bu ngi jël tay def ko ben muntu séré Touba ga yépp Touba dépasse na ben maire da nga def 3 wala 4 maximum ñi ñoo ñu di connaître sa gox ñu fay tek ko xamné élégué té di nga ko fa jël indiar keneen mais man bama tegon sen tay am mo say mo nexe la fay def luma man lay di soomu duma fa def dara kenn duma soom dama wax sama sago lay demé mais ab dëkk du à vie yow lu la neex ngay def lu neex lolou lolou amu sax lolou motax ko di nga ministre bo ñoko denk fi day ñok 10 milliards mo gas 1 milliard def ci yenn mi temps mais 1 milliard 8 milliards def nako ci bottom keneen keneen non nit ki boko falé nek wax ba nga yor ko mom bo mané doxal la ma doxal lay ma doxal pour mu doxal té tok lo xol xamna ni ci bu fi nek ala ko lan mo fi tekka am muju am lu dara ko kay man mo bama bal may non lay def bama la lay def dañ leen di utiliser té ñu no it ma yalla xam dama tok yéssan ma tan ni am lu naqari suma gisé yeen sa yu image mi non day am lu metti dañ leen di utiliser ko toy war mom ñom tam ñu no ko carama tuba ci lepp tay bi yeen tam bi me dem bëgguna du seen tam bob non mais dañ leen lepp dañ leen koy def tek bom ñu no ko wala buñ ko nangoo nak conséquence nak après buñ ko subiré nak taxana waaw li wor ñuko dund dañ fonk dëkk non kan ni tuba gën leen dëkk yeen ben dëkk gënu ko kon responsable yeen dëkk yi am ñom bay la ci ni droit diko doxé nañ ko wara doxé tuba da ko wara am da ko wara am ni imagine teul bu xam da ngay jënd ci do am fojja do gis sax do gis teul bu am lu ñuur lepp poussière la wala souf do gis sax ko xey sa jël balé sa da kay netaway do xey sa gis balé ko yor ko netaway dëkk dëkk bi fooro ñom ñi wa dëkk bi do wara fay ay seen droit nang ko fay doxal dëkk bi andek mel ni leen dëkk yi mu xey am ñu taway seen teli bu yoon dafa fat ñu op ci terñu ko ndox mi tawé am ñu ñew ci li duggé su ndox mi déplacer mais dara dañ kasse heure bi daw yu magal set ñi da togi di watte bi comme teul daw jeet ba dawat mom mo la tegaani rek ci nit du kon djugi ni en vie du djugi ni ñi lay continuer ba faw c'est que ñun amuñu responsabilité xamni kat duno ni ma wandar amé sen droit wa Dakar amé sen droit wa ken amé sen droit non la wa Touba amé ay droit bu politique jotté non dem togi ne la sen politique bo élection jot wa Touba dem wotal kelen toy ne sen jam mais tout temps ñun wa doomu Touba la no doomu Touba la ñun suñ bi lañu fekk li ngay wax sa lamañ bi la ñam té Touba dafa nek dëkk ma waxat ko dëkk bu neexal lek kayu xaaliss la ndax amu kenn ko yandul compte amul kenn da ngay ñew rek taxay tok wa di ce discours ñun ay taré bi loon suñu maam li gaay xëppal xaaliss bi nga def utilise la neex li nga saara ko gisé camion nga may sa bi doon ndox jeex la jeex na sa ñet ñu la gëreem jeex na loolu loolu dëkk bu nañu avancer da nga jëw ci loolu magam Touba gi waron na ma sék mois sék ané bu jot ñu hôpital bi ci magam da ko ané télé bi ci magam da ko tam ñen ñu dañ ñu day tajalo wala wala jeex na jeex ba kay il faut ñu juk suñu bop nak ngeen bal ma
9: béré jëf amna solo ñu sant ko gëreem ko bu baaxa baax 33 976 0909 ngeen and ak ñun kon ñu jaajeufal mbokk yu woté ñep ñu bëggono woté mënu ñoo dugg ñu ngi leen di jéggu ñi tamon tok deglu am seen fay pap sayer mbay mo nekkon ci addu kay bi ak ci walu machine bi 77 619 33 20 moy sama numéro 77 619 33 20 si je bu am ngeen ko bëgg ñu waxtane ko man ngeen ñu ci wo kon moy sama numéro 77 619 33 20 ñu sante gërëm ñepp ñi nga xamne kon ñoo andono ñun ci jotaay bi di li ñuy waxtane di leen ni ñaanal jamm di ko ñaanal suñu bop bur law mom jamm te kumu jammal nga am jamm yalla ñu defal kendaloko jamm jeer ngeen jëfuti mbokk yi ñu bayila programme yi cap radio université Cheikh Ahmed Bamba

muy liggéey bu am solo boo xam ne bi sëriñ moom boo ñëwee moom macha allah daf ko yaatal indi science ak diine alquran, maanaam lu science di tudd tey rek alquran bind na ko bu yàgg yàgg yàgg. Moom nag mu ñëw nag indi révolution boobu moom fexe ba nit ki di xam diineem waaye di xam science ci fànn yu bëri yu fasantikoo. Yaakaar naa Sëriñ Saliou Mbacke directeur général institut al azhar barki démb rek am na sunu doom joo xam ne yaakaar naa jaar na sa kër di la nuyu. Ñu ngi waxtaan ni jaaree kër ga, ñu di ko wax Moxtada Amar di doomu sëñ Modou May, ñu ngi koy ziare bu baax di sunu mag bu baax nekk Yara Murtala. Ñuy waxtaan mu ngi toog ak ay rakam di leen laaj seen moyen yi ak yu mel noonu. Ma ne leen moom mii di leen laaj ay moyen, bu leen waxoon ay jaar-jaaram yéen di ngeen gën a góorgóorlu, ndax yéen seen bàyyi ngi leen di yóbbu ci école di leen fayal lu cher, lu cher la leen di fayal ñu ngay jàngee nataaw. Moom mii ca Daara Djo la jóge moom, institut al azhar la jaar. Sëriñ Fallou Moussa Assane mu may dégg, ñu ngi koy nuyu baax di ko ziar. Tey ma nga Canada, presque jeexal na jàngam bay def doctorat. Ma ne leen nag yéen gis nga mu ngi leen di laaj seen moyen, waaye yéen condition yi ngeen di jàngee ñu wutal leen lu leen di yóbbu di leen fayal lu seer yéen ñett ñëpp te seen bàyyi koy fay, moom mi Daara Djo la jógee tey gis ngeen fi mu yegg ba ngeen toog fii ci itam. Kon bàyyi leen xel, après lañu waxtaan mu ne ma jaar naa ci Sëriñ Saliou Mbacke moom Cheikh Mamadou Moutouda reconnaissance boobu parce que xam nañ ne fi la léppee. Te kaawu Moxtada boobu ay centaine de jeunes actuellement ñu ngi à travers le diaspora di fa jàng, ba pare nag doon ay nit ñu yaru ñu am diine di am xam-xam lool tabarkàlla macha allah. Bi ñu waxtaan sax loolu dugg na ci waxtaan yi, ay collègues yu bëri yoo xam ne foofu lañ génne. Donc loolu plus que àddina di dox dina ñëw buñ ko waxee, buñ ko wanee ci màggal geeg, buñ ko wanee walu buñ ci defu reportage, loolu amul problème. Te patrimoine la 74 la tàmbale ci ñetti mbaar. Tey institut al azhar juróomi téeméeri école ak juróom-ñett, juróomi téeméeri école ak juróom-ñett, lu jege ci téeméeri junniy dong ñu fay jàngee à travers le Sénégal. Loolu sëñ bi yaakaar naa ne ku bëgg a def reportage dëgg di wax li xew ci dëkk bu sali bii te laaloo foofu nañ seetaat bu baax, nañ seetaat bu baax. Mais nag loolu rek la 2013, ndax Cheikh Mamadou Moutouda le 7 août 2004, le 7 août 2026. Pose première pierre ba nga xam ne moom la Sëriñ Saliou yabaloon Sëñ Moustapha ak El Hadj Mohamed Bara, yàlla ñu ko yàlla fayal. Depuis 2013 liggéey bu am solo bi nga xam ne Sëñ Mamadou liggéey na ko ba ñu reconnaitre ba nga 2013 ak léegi fukki junni étudiant ak ñeent état du Sénégal orienté na ko fii. Loolu dafa am solo li ñuy wax ni pour am pour wax leen importance dëkk bu sali bi di Touba ak li mu représenté ci réew mi. Lee liggéeyu góor yàlla la moo ko door ngir gindi nit ñi jàngal leen ñu xam seen diine nag ba noppi doon ay jullit yu équilibré waaye xam science. Ok, te loolu la réew mi soxla. Jub nañ, am nañ xam-xam, ñun ñi ñu dëkkal fii ci dëkk bi xam nañu ko. Léegi imaginel ndaw ñooñu tey ñu jaarale leen ci yoon wu 14000 ndaw yoo xam ne dañoo bàyyeekoo ci biir réew mi ba ca bitim réew, bi état jaaxlee fii ci dëkk bu sell bii di Touba la solution bi bàllee. Université Cheikh Mat Bamba, parce que Cheikh Mohamadou Cheikh Mamor mi nga xam ne moo doon taxawal institut al azhar yi ci jamono yooyu, way jurum bi mu wàccee mu yóbbu ko ba juróomi téeméeri école ak juróom-ñett, yore lu toll ci téeméeri junniy dong yu fay jàngee ci institut al azhar bi rek. Université Cheikh Mat Bamba doog a ñëw, ñu ne 14000 étudiants orienté nañ ko fii depuis 2013 ak léegi, 4 promotions de licenciés. T
tay ña nga xamne dañ nan lak arab ñu leen di wax arabisan dafa ni ñom arab lañu jang tay ay ingénieur informatique lañ tay ay électromécanicien lañ tay ay ingénieur en pont et chaussée lañ tay maintenancier yu mak lañu ay électromécanicien yu nekk ci usine yu gëna mak ci réew mi lolu révolution la lolu moy deug deug révolution lolu le Touba contribuer ci walu jang mi ci éducation nationale ak enseignement supérieur ci réew mi di Sénégal té kenn ci njabotam rek la Serigne Cheikh Mbacké Gueye Def Fat ba ñewugul kon nañu baye xel lolu lu kenn munta dindi ku ci wax ak ku ci waxul amul solo mais tôt ou tard deug rek moy mujju ndax xam xam rek moy deug te moy mujju lu mel nonu fenen fuma amone ah danañ ko dabo danañ ko titero danañ ci kañu danañ ko wone yit pour ñu xamni fi ay jaayel neewuñu fi nit ki du luma sol ba set lox nit ki du limuy wax wax ju bari amul solo nit ki limuy jëf la te résultat ya nga ni li ñuy wax ni lu leer la du lu kenn inventé du lu kenn sos barabi cheikh mohammed murtada defon fi ci ndam bu ngelew li ñewé nawal ko ay kërëm jaguñ buntu kër ga buntu neegé dañ koy wër ndax jagadi lu mu yor mu tabax ci barab yo xamna dañ ci defar ay doom adam plus de 50 ans après ñu né la crème ñi ëpp xam xam ci dëkk bu sel bi di Touba fofu lañu bayé ko té ci ciobarem la leen jàngalé bañu démé ba yexsi fañ wara yexsi té réew mi nangogul xéetu jàng moom nga xamné moy ëlëk mu ut ay pexé ubil leen ay buntu ñu dem jàng ci bitim réew tay loolu yépp jax na mën nga juddo fi jàngé fi xamé fi liggéeyé fi té do bouger mètre loolu moom fekk adina di dem muy gëna fess ñett école classe yoyu nga xamné ña fa daan jàngé dañ leen di yërëm tay ha kenn ku ci nekk ñi moy wax ni bëggoon nga am kenn ci sa jabot ko mel waye xam nga lolu yalla taxone mu diko def ak xamne way juram bi mu ñewé fi mom gindi askan wi rek mo do day yitté kon mom mën ta nek ci leneen lolu gindi askan wi ba paré bolé ko aussi ak toj frontière yi dem un peu partout dans le monde ba ci capitale bi gëna reuy ci capitale yi bu New York dajalé conseil municipal bu convaincre len ñu jël bës bo xamne dañ ko jëglé Serigne Touba Cheikh Mat Bamba Khadimou Rasoul muy bamba day bi ngeen di deg te yak ko deg yamu ca muy fagu ay barab yo xamne daf koy momale l'islam un peu partout dans le monde tay li am ci barab yu ñu momale l'islam te moy barabu Serigne Touba yi parce que Serigne Touba moy keur l'islam moy fu ñuy defaro du fu ñuy teud di lek ka naan di sangu buñ paré naan affaire bi twarka la machallah dedet fu ñuy defaro la ak difa ñongalé suñu diine kër ya ngi melne tulek malé à travers le monde liggéey bobu bu Serigne Touba xoté ñuy fessel ay ñoñam ak seeni réalisation japp na né liggéey bobu lu ñuy fessel lu né mo ci warona jitu ci sama xalaat ndax lepp xam xam la seen bi mënu ñu jital sarèt bi jël fas bi tak ci gannaaw ñu né bës bi dëkk bi mo xewlé ñu am yu ñuy fessel ñu jital ci lu kenn xamul li nga xamné boy wër ci aduna do gis kuko réaliser ci walu jang ak xam xam li nga xamné koor ci aduna do gis ku téy patrimoine bu tollu ni ci walu jang ak ci xam xam li nga xamné buñ la né limu représenter ci réew mi ñu né li ben part bu ndaw la boko deug deug day jarna setat de plateau yi yatou na de waxtani yatou na de reportage yatou na de way yu ci beuri yalla taxula yu ci beuri même ñi def reportage yi nga xamne dañ leen di orienter ñom ña ngay bayyi xel fañuy def reportage ba lañ foora jëlé wa baby lañ ci wara jëlé rek lañ xalaat waye dem ci ñi xam té amuk ragné
dem ci ñi xam té amuk ragné dem ci ñi am résultat té déparé ci zéro comme ne serigne touba cheikh mohamed bamba khadim rasoul déparé fanwéré at ak ñett ñu téyé ko mu am ndam ba tan bis bi nga xamné ci la demone di jaayanti woté ci ñu sant ci ku ñuy tudd di la tudd ak ko mëna doon war nga baye xel lool kon patrimoine bi du momelu cheikh mohamed murtada de ndax mom mustamum dara lepp yalla lako momel patrimoine bi du momelu serigne mam morde ndax mom mustamum dara lepp sunu borom lako momel te du ay njabotam ño fi jang du ay dom ño fi jang mu def investissement bu tollu nonu way xamna ki bu koy defal ndax lool la fi fekk mom te du talal loxo kenn ndax fekkul ay wajurum du talal loxo kenn Cheikh Murtada du talal loxo kenn ndax fekkuñ Serigne Touba di talal loxo kenn logique pour logique sa bay limu dox ak limu réaliser ak limu daj meuste soop kenn lepp moko yanu motax ñuy wax naan ba muy ñaan kenn nekul ci gannaaw na nga kon bo ñewé xam nga né bayiluñ la fi lo tabaxé bayiluñ la fi ay kër bayiluñ la fi dara liñ la fi bayil moy ngor ak diine ak jom ndax li sa bay daj doko daj de li Serigne Touba daj ken duko daj fatna nim mel ken duko mel fatna waye meun nañ ko roy de ñom ñep njabutu Serigne Touba bi non la no ko royé ken ku ci nek na gor yalla tan yoon wi am ci resultat tay juromi téméré école ak jurom ñet lolu Serigne bi ma sha Allah le meilleur résultat école bu sociale bo leñ ñu neew doole té amuñu katan waye ñom ñep xajuñu fi fa lañuy jaar fa lañuy genn motax bu Murtala momu amé reconnaissance ñew di sétat ñiko jangal tay ñu doon ay cadre yo xamna lo leen laj seen diine ñu wax lako kon Serigne Mohamedou Murtada yalla ñu ko yalla fayal Serigne Mamour yalla fi yag ci anda ak wer ndax yu melni diko tankamlu bok na ñu ci li tax gëdd gi ñu wara jox dëkk bi joxuñu parce que buñu fi ñëwé liñ leen wara won duñ leen ko won liñ leen wara wax duñ leen ko wax té loolu moy dëgg nak ñepp gis nañ ñepp dégg nañ liñ wara wax duñ ko wax liñ wara wané duñ ko wané lañuy wax ak diko wané du dara ba tax na kang kay wan ak kang koy wax mom ci jëmmé bopam dina xamné yow sa vision dafa xawa gatt soriwul motax dëkk bu am solo bi gëdd gi ñu ko wara jox duñ ko ko jox gëdd gi ñu ko wara jox duñ ko ko jox li akam ak ay yelefam duñ ko ko jox lay palasam ci réew mi duñ ko ko jox parce que bu fekké né yow li nga wara wané ak li nga wara wax waxoko wané woko di fessel lo xamné boko wané ak diko wax kenn dula ci naw lolou dañuy japp né yow li nga yor xamoko dañ lay sétan bayili ci bir rek way fi am nañ luñu wara wax am nañ luñu wara wané ku deglu khutba yi di jall ci aljuma yi ñoñu di japp naané deug deug sen liggey war nañ ko fessel war nañ koy woné waye tan ngi nonu motax bes bi nga xamné Serigne Touba Cheikh Mohamed Bamba Khadim Rasoul mom la woté ñun sax deug deug dañu umplé dayo bi té ko umplé dayo bobu di nga umplé dayo bi Serigne Touba Cheikh Mohamed Bamba Khadim Rasoul bisu sant la legui bi may ñew rek dama ba boy ñew fiñ toll ni pour war la ne ñom dekk bi seen yitté rek ka len ñor mais dekk bi ñoru len seen bop rek ka len ñor ñiñ ko sékk rek ka len ñor mais wa dekk bi ñoru len ndax ku ñew fi fexé bañ jëlé ndox mi fi ci buntu mairie parce que japp nañ ni
fi la ñepp di jaar di fa dugg kon ndox waru fe taxaw buñ ko gisee day mel ni ñun defuñu dara ci dëkk bi liggéeyu nañ fexe jëne fi ndox bi waaye mën nañoo dox ñaari meter bàyyi fi ndox bu ëpp mi nekk ci buntu mairie bi nekk ci quartier boo xam ne dëkk Serigne Touba Cheikh Mat Bamba Khadimu Rasoul la moom la moo ko sos moo ko créé rafaate la ko Serigne Dame Abdourahmane Lo ndaam li mu représenté te ñu ignoré ko complètement parce que boo ñëwee fii mais da ngay jaaxle ne leen mais fii nan la mën a mel nii ak ndox te ñaari meter digganteem ak mairie bi ñu jëlee ndox bi ci mairie bi fexe ba kenn du ko gis ndox bi ñu bàyyi ko fi te mu jëm fii waxuma sax fi université bi nekk de waxuma sax fi dong yu bëri di jaar di jàngi de mais li ndaam ku ko sàggane rek sàggane nga Serigne Touba te loolu mooy libéra gis nga ku joxul cër ndaam joxoo cër Serigne Touba ku joxul cër ndaam joxoo cër Cheikh Mohamadou Murtala ku joxul cër dëkk ndaam gii ñu nekk nii Dawalumul Xabir joxoo cër Serigne Mamor mais loolu grawul xam nga ku joxul cër Serigne Touba joxoo cër Cheikh Mohamadou Murtala mais kon Serigne Mamor waxaale wuñu ko lii mooy dëgg lii mooy réalité nan lañ wax nañ ko waxati ko wax fi ay yoon ñoom dara ñoru leen lu dul ndox mi nekk fii ñuy jaar ñoom ci buntu mairie bi ñu lijjanti ba jëli ko fi tey boo fa demee doo fa fekk ndox bi waaye boo dawalee ñaari meter mënoo jàdd sa ndeyjoor boo ñëwee ci trente bi nga xam ne moo jëm fee njabootu Serigne Touba gi tëdd ca pencum ndaam amuloo foo jaar ñaata at mais loolu nañu waxante dëgg te fi ñu bëgg a defar ña ngi koy defar ñoom seeni yoonu bopp ñu ngi koy lijjanti di ko defar ba di ci def ay tali ba buñ fi mënul yóbbu goudron def fa ay tali karo li muy dëgg kon ku sàggane lii sàggane woo Serigne Mamora déedéet sàggane woo ko dëgg la moom mu fi ñëw bi muy ñëw fii barki démb la xawma ban jour avant màggal gi la mais dañoo wëndee lu ba soxna amuñu fu ñu jaar ñoom ñu mujj xuus ci ndox mi koy fii lu fi waaye def Serigne Touba lañ ko def loolu leer na parce que Serigne Mamor moomul fii Cheikh Mohamadou Ra moomul fii Serigne Dame Abdourahmane Lo moomul fii Serigne Touba ko moom te lu Serigne Touba moom ñoo ko moom loolu moom ku ñëw fii da ngay am kersa ngay am kersa da ngay am parce que doo am foo jaar te wóor na wóor yàlla ne bu leen neexoon tey jii tembe ñu gas fii ab tiwo dugal ko ci yoon wañ jaare la ndox ma ci buntu meer bi mu dem nan ko tere def sàggante googu nag yaatu na de xam nga kuy bàyyi xel sa bopp bàyyiwoo xel dëkk bii xam nga loolu mën ta weesu sàggante màggal gi jàll na ci jàmm alhamdulilahi rabbil alamin maasàllaa comme d' habitude màggal gu ne rek nit ñi ñoom dañoo bëgg Serigne Touba de ñoom bëgg nañ Serigne Touba bëgg goo xam ne mooy yemalewuñ ko lenn yemalewuñ ko ak kenn nag ndax xam nañ fi leen Serigne bi féete ndax màggal gi kat kenn ku ci nekk def nga ci sa kéem kattan ba lim bi ñuy wax ne moo fi daje di ay juróom benn million ci ñoom seeni xayma dëgg-dëgg ñu dalal leen dëkkal leen dundal leen ñenn ñi sax dañ leen di jox paas ñu delluwaat fañ jóge woon dëgg-dëgg ah xaw ma ñan de waaye ñi doon teeru ak di teral ganu Serigne Bamba yi ñoom gàcce gaalaama ñoom ñoom li Serigne bi woote woon ne ñëw leen santale ma yàlla bi ñu ñëwee xam ngeen ni ñi am tawféexu dëkk ci dëkk bi la ko Cheikh Mohamadou Mountaha doon waxee ñoom ñoo war a dalal ganu Serigne Bamba yooyu dalal ngeen garu Serigne bi de teral ngeen ganu Serigne bi génn ngeen seen i nekk defaraat ngeen seen i kër yi fàggu ngeen fàggu teef yépp ngir gan ñi mën a nekk à l'aise yéen xaaru leen kenn de xaaru leen Assemblée Nationale xaru leen benn politicien xaru leen état du Sénégal
yeen xaru len da ngeen xamne a fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar deggmal na bëssu serigne bamba ni kon lañu mirage sun bop té nañu ko wajal comme nañu ko waxé won rek lako dalé ci gileen ba ci gara faku ngeen lepp xeyna jafé jafé bi ngeen am moy li nga xamne ñako waron def dafuñu ko motax ngeen am ci jafé jafé muy ndox bi muy yoon bi té lolu mom leer na ndax ñi nga xamne sax ño yoré walu organisation bi bama déggé dañuy wax né ñom sidi jarnal bama déggé dañuy wax né ñom ah ñun lañ waxanté won ak état bi yëp def nañ ko lepp soti na wayé dafa daanel daari na bam dess ñaari ndoxu naan bi ak assainissement bi lool mais lool moy problème bi ci dëgg bi mais nit ñi amuñ problème pour jënd nak amuñ problème pour jënd ganar amuñ problème pour jënd gëlem amuñ problème pour défarat seen kër yi amuñ problème pour dalal ganu serigne bambe yi problème biñu am moy yoon wi gan ñi wara jaar ba yeksi problème biñu am moy nan lañuy fexé ba kër gi set ñuy togg ndox manu koy toggé mo manké waye li gan ñi naan sax xétu naanu yépp dañ leen ko fagul ndox mu ñu naan sax di leen ko tal tégal leen ko kon ke yeen lan ngeen waxante wa lan ngeen waxante won ba lepp soti ay 98% ba ñaar dess ci ñu ne ñaar yi bal la ñu ne ndoxum naan mi ak assainissement bi lolu moy firndel ne lañu waron def defuñu ci dara nak lolu do nga lay firndel defuñu ci dara parce que bo mune ne lañ waxonté won ak état bi yépp deug deug def nañ ko xaw yenn say sax ñu ay point xaw point yalla ñu ne légui nak ñaar dal mo doon problème moy ndoxu naan bi ak assainissement bi naka jek lolu ñaataat moy problème naka jek xamone nagn la aussi problème lay don waye boudé événement bu tollu ni bala ñu ko wadjal bu dess ñetti wër xawma wër ñuy def ay CLD ak yoy di dajé di waxtaan gaay jël ay point dañé ñoo ci waxtaanu kat kenn mënu ci jël engagement wa suma démé dina rendre compte daw dal duñ def lu gëna yes lañ defoon daw bo patati patata waye deug deug ñi nga xamna ñoo wara taxaw gënu serigne bambe yi ñoom gatcha gala ndax xewali dafa dess sax bi gan ñi ñibé té machallah ñu téla ñew kër yëpp fess del wayé wa kër Serigne Touba yi di taxaw ganu Serigne Bamba yi nga xamné bu joté kenn ku ci nekk japp nga né bo ci dugulul so loxo rek bokko ci Serigne bi kër go dem ñeppay dugal seen loxo ci magal gi ba ci tout tank yi da nga ci gis sax ñu dem di fagu ci ndox di ko indi ngir wané né ñoom bi dañu wara japp ci pak xolal bobu solidarité xolal magal gi ni mu bolé sénégalais yépp ñu doon ben ñom ñëpp ñu xamné Touba sen Touba la magaluk Touba sen magal ak fu ñu mëna fété ak lu ñu mëna gëm ñëpp and massé nangul serigne bi ci waxtu wu Touba doon célébé yoon xol yi xel lepp doon ben lolu dong lu impact la bo xamné ñom deug deug cohésion sociale bobu impact la bo xamné mënu ñu ko xayma ñom ci jëmuñ ko xayma parce que patch bu am solo la señ juroom benn million yu doom adam yu dajé ci presque 30000 hectares té mën na la wax sax ñëpp dañoo concentré wu ci biir corniche bi ay fan taw jibul xam nga ñooñu xam nañ li leen yëkëti te xam nga na ñooñu déggoo nañ ci li leen yëkëti ndax mbooloo mu tollu noonu sécurité bi lenn képp la ñu mën a dimbalee de te ñoom ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax a baax a baax comme Cheikh Keita ak waa GEM yi ñu jóge woon Dakar ñëw renfort ak ñi fi nekk ñu ngi leen di jaajëfal bu baax parce que circulation bi suñu fi nekkuloon kenn du dem kenn du dikk parce que yombul ndax benn yoon fi am benn sortie fi am ñëpp bëgg fee jaar faw dafay am problème circulation boobu sax pour defar ko plan problème bu rëy rëy rëy la parce que li mu war a am ci ay voie de contournement amu ko li mu war a am ci ay voie de dégagement amu ko li mu war a am ci ay autopont amu ko li mu war a am ci ay pont amu ko li mu war a am ci échangeur amu ko amu ci dara sax yii yëpp amu ci dara
mbolo mu tollon dajé fi ngay réguler circulation bi ba ñepp dem kon ñoñu ñu ngi leen di jaajeufal bu baax bu gendarmerie bu police ñu ngi leen di jaajeufal bu baax seen taxaway liñ mën def nañu ko def nañu liñ mën waye encore une fois magal am nañ comité de waye li werte woor moy kenn ku nek ya koy organiser sa bop te gaay nak kenn ku ci nek organiser nako bopam ci bir kërëm ak wa kërëm ba lepp soti na leneen li ci dess rek moy li ñuy xaar ku ñuko dafal te ñewul yoy nak yaakar na ne mom moy indi yi nga xamne moy jafé jafé waye amna benen côté bo xamné lata ñuy ñëw ci yenen ponk yi ci dess accident yi bari na accident yi bari na ba paré accident yi dañ koy banaliser wa dañ ko wé fal dal manam bak nit ñi faatu bu ñuy ñëw di magal ci deug deug dañ ko wé fal dañ ko wé fal Seigne Modou Mustapha nak ku mata sante la 19 octobre 1928 la tambali magal way Seigne Fallou ni nga xamne mo ko institutionnaliser indi ko mu don institution magalu Touba lolu Seigne Fallou bakki moko def institution mo wo ñep ñi mëna ñew ñu ñew fi ci dëkk bi ko fi defé lolu lu am solo la da lañ ci dem soir mais accident yi dafa melne dañ ko xawa sofantal dal ndax man bima jeme geustwa touti rek ñu ngi ci 132e edition magal bima deme magaluk 2000 bima xol bilan bi ci accident yi amon na fukki nit ak ñett yu ci faatu 2014 amna fukki nit ak ñent yu ci faatu 2015 fukk ak juroom ñent sapeur pompier yi def nañ intervention genn nañ téméri yoon ak juroom ñent fukk ak juroom téméri ak ñaar fukk ak ñent yépp ak accident la ñu 2015 19 mort ñepp ci talib lay fa 602 victimes ñepp ci blessé lañ bok ci accident 113 accidents de la circulation. Ba top ñew ba 2016 21 morts. Sapeurs pompiers def nañ 177 interventions. 129 yépp accidents. Juroom ñetti téméri nit ak juroom fuk ak juroom ñaar am ci ay gaañu. Xam nga lolu deug deug te at mu jot ni liñuy limé nit ñi faatu waye danaka dañu koy woyofal dal te ciagante ñu ci ëpp lolu mo lay ray ci yoon motax magalu grañ bi ñuy wax ne jurna juroom ben milliard ak fanwer juroom ben million do ba dama dajé nañ fi ñaari téméré accident ak juroom ñaar fuk ak juroom ñett am nañ ci 278 accident juroom ben téméré nit ak juroom ñett fuk ak juroom moy blessé yi ñi ci assister rek toll nañ ci juroom ben téméré ak juroom ben fuk ak ñett ñaar fukki nit ak juroom lañ mujjé xam ci li fi faatu ñaar fukk ñaar lañ wax après ñuy doot yeneen ñet fiñ toll ni bo moytul am na ñuy continuer di faatu ci magal gi doko yek parce que c'est des blessés graves fiñ toll ni paré nañ ci magal gi jall nañ ci leneen té ñaari téméré accident yi ak juroom ñaar fukk ak juroom ñet téméré yek juroom ñet fukk ak ñet yépp ay moto la
gis ngeen moto yi ni mel ci dëkk laata ñuy màggal ak bi màggal gi jotee. Moto yooyu sax am na juróom ñaar ñu faatu ñoo xam ne ci accident moto yooyu lañ bàyyikoo. Waaye lii lépp ay la yëwan garaawul daal, moom ku dee ci ku dee sax da ngay dem àjjane directement. Kon kay jarul ñuy wax ne nañ ci jël ay motukaay comme que dee mënta ñàkk, te boo dee rek da ngay dem àjjana. Amay kon kay amul problème na nit ñi di dee di dem àjjana rek, parce que xoolal fi ñu tàmbalee 13, 19, 25 morts ci li ñu xam. Parce que attention, am na ay blessé yu tëdd hôpital, ñu ci bëri après dañuy décédé kenn du ko yëg parce que bilan bi def nañ ko ba pare, ñu koy def dem nañ seen yoon. Alors nit daal ñun pour ñun amul problème daal, bu ñuy dem poroxaan nit ñi war nañoo dee amul benn problème, bu ñuy dem Daru Muxti nit ñi war nañoo dee amul benn problème, bu ne Maglu Touba nit ñi gën a deeti amul benn problème. Parce que ñàkk xam dayoo bés bi ak borom bés bi wallahi bokk na ci. Ndax kat xam nga 2020 la yaakaar naa su ma juumul période Covid bi, période Covid bi 250 milliards lañ wax ne moom la màggal yi juróon. Lu ma ci jublu ci période Covid bi mooy Seigne Touba xamul crise, ay dëkk bi dafa métti, dëkk bi doxul. Loolu ñi koy wax ñàkk dégg Serigne Touba la, ndax ñoom li ñuy wax dox ak ñàkk dox nga dul xam lan la. Ndax ñoom amuñu dara ña koy wax loo xam ne gàllankoor la ci seen kaw, ndax wér nañ ñu ngay doxee seen soxla, jagg bu nekk ñu dem fa, grand place bu nekk ñu dem fa di ko waxtaane, te boo waxee ñu ne dëkk bi doxul. Yenn saa yi sax dañuy sol seen yére yu baax, gaare seen oto, te boo waxee ñu ne dëkk bi doxul. Loolu mooy li nga xam ne moom la ñu Serigne Touba bëggoon a fanqal ba indil ñu baat bu am solo bii nga xam ne ñi jàng diine yépp xam nañ ne baat la boo xam ne jaamu yàlla goo gën a rëy amul, ndax sant mooy dëggi dëggi delloo njukkal yàlla. Te boo ko santee mu dellu la, mais boo ko santul da nga ko xarab. Moment yi nit ñuy waxee dëkk bi dafa métti ci lañ ne événement bii nga xam ne moom lañu Serigne Touba tànnaloon, Serigne Fallou woote ko biir Touba ñëpp di fi daje 2026 juróom benni téeméeri milliards ak fanweer moo circulé ci période bu gàtt boobu, période de màggal gi. Pourtant ñëpp xam nañ ne àddina bi nekk na dëgg-dëgg ci ay jafe-jafe, guerre yaa ngi fii, ñu tëj Dal Trois Dormouz, yi njëg yi du yokku. Waaye gis nga taliba Sëñ Bambe yi war a dalal gan ñi encore une fois, ñoom seen yoon newul ci loolu. Ñoom ñoom dañoo gëm sax ne lii leen Serigne Touba sant ñoom, bu ñu ci sóoboo lépp Sëriñ bi leen ko yombalal, te dañ ci am yaqin ñoom. Looloo tax foo dem ci màggal gi ñuy jëfandikoo jumtukaay yoo xam ne màggal gi dong tax ñu fagu ko ngir jëmbi Sëriñ Bamba, ngir santale ko boromam, ndax wan ko ne yàlla ñu ngi lay sant. Ndax moom mi nga xam ne addinaam yépp ci sant yàlla la, mu dem ba jàpp ne moom lu mu sant yàlla doyul, ba tànnal ñu bés bii xam ngeen ne kooku moom amul crise. Mooy li Sëñ Mamor di wax bu demee bitim réew, gars yi di wax été, mu ne leen yàlla xamul hiver xamul été, yéen ñaan leen yàlla xéwali yàlla yi rek fu ngeen nekk bu fekk leen fa. Waaye waxtu yi waxtum Njaay laag, waxtu yi waxtum Ut laag, non Serigne Touba Chamar Bamba Khadimou Rasoul ba ñu ko yóbbee gànnaar jàpp ne bu ñu ko booleeg naar yu xees yooyu bu mu complexe, ñoom ñuy màng di xool suuf su naat ak su naatul dafa xëy moom jël yoonu boppam, ndax moom xamul loolu. Moom li mu xam mooy fépp yàlla fa nekk, kii moo nangu dogal boromam. Kon ñun li ñu war a def mooy li nga xam ne ci sunu responsabilité la ak sunu càggante, dëgg-dëgg wàllu transport bi war nañ ci xool te taxawaat ci. Ndax dëgg-dëgg nag accident yi bëri na, ñi faatu bëri na, benn bakkan képp ëpp na, rawatina ñaar fukki bakkan ak juróom ci li ñu yëg.
ay téméri accident jëm ci barab bo xamne da ngay dem ngir sant yalla di ñëkënte ak di yakamti ak di yap lo warta yap yok say pass sann nit ñi ci all bi ñu paré ñu lor lu toll ni ci doomu adama ñu japp na dal li grawul dal chaque année kon lolu bok na ci li nga xamne deug deug war nañ ci gëna gor gor lu wat xol nan lañuy def ba mëna wañi accident yi waye nak su fekke ne da nga amé responsabilité japp ne pouvoir nga yor ba do wajal dara ci li nga wara wajal yu melni rek toujours daf lay dal kon dekk bi desna gëdd giñ ko wara jox ak place biñ ko wara jox xalaata guñ ko ko jox dafa am lo xamne nak ya koy jëlal sa bop waye kenn du la ko jox

Mbok yene ganda graduate université chama tamba kadu gangi baye ko fi ci tuba ndam da walim ci sen jotaay bi ñu duppé li mata waxtane magal gi ñi ñi dañ bëgg lool bu ñu fi dajé xol yi dañ belli yene ji kenn ku ci nek la ngay yene sa bop rek ngay yene sa morom war na def jeexital nak ci jikko yi ak ci comportement yi ndax du circonstance rek lañu wara yoré yenn comportement yi xam nga li tax baatu sante bobu am solo serigne bi ne fukki fan ak juroom ñet ñew leen ngeen sante dama yalla te mom bes bi mu tan du besu anniversaire am bes bi mu tan du bes budul bes bi nga xamne ci la démé di jankonté ak jafé jafé yu tawé lu toll ci fanwéri at ak ñett waye ngor gi ak sago ak dal gi ak gëm né suñu borom képpa fi nek lénen né wu fi wérul kenn ci kenn ku dul borom rek lijeenti wul sax ñi nga xamné ñom ñokoy indi li jafé jafé ak ndax xam ne ñoom mënu luñ ko dara fekk suñu borom a ngi fi ndax lépp luy am rek ci coobar yàlla yàlla sëriñ bi lim ñu war a njëkk a jàngal mooy gëm yàlla lim ñu war a njëkk a jàngal mooy doyloo suñu borom lim ñu war a njëkk a jàngal mooy wóolu suñu borom yàlla kenn du ko rax kenn du ko booleek leneen sëriñ tubaa yi kenn du ko rax kenn du ko booleek leneen sëriñ Mamour ba su set ma dégg moo ko kenn du ko rax sëriñ tubaa ak non déedéet yàlla ak yalla ak yonent bi sax kenn du ko wax yalla kesse kep dong ku mucc mo la muccal jambi ak pexem yalla ak dogalam c'est à dire seigne bi philosophie bobu kep rek buñu ko jangé ñun yu bari yu bari yu bari yu bari dina gëna ratax ci sunu digënté bobu té mom enseignement bobu daf ñuko jangal ko wata toujours may wax ne baat yi ñu jëfëndikoo fi jamono toll ñi di wax résilience ñi di wax souveraineté baat yooyu Serigne Touba daf ñu ko jàngal nim ñu ko jàngalee nag non seulement jàngal nañu ko ci jëf waaye jàngal nañu ko ci waxi ndax souverain moom sa bopp mën sa bopp loolu dafa mel ni sunu borom képp moom moom boppam moo mën keneen ku dul yàlla soxla nga keneen wala leneen way moom jëla jëlaloo képp moom moo soxlawul kenn amul soxla ci kenn ndax lépp moom la kon même li ñu wax liberté mais nit ki mënta libre libre nit mënu koo def toujours dana am lu la tënk duna am lu la jeng kon bu ñu wax souveraineté Serigne Touba moom dafa xam ne yàlla képp mooy souverain mu jël léppam wékku ko yàlla résilience nag moom ah loolu moom jambi moom moo koy jéemal boppam ba am ci ndam wala am ba sori ci lool muy mën a dékku ay jafe-jafe muy mën a muñ mooy lum métti lum tar lum ñàng nga ànd ak sa bopp nga tekk rek xam ne yàllaa ngi gis yàllaa ngi dégg Serigne Touba loolu moo ko mucculoo pendant 33 ans xam nga bañ koy yóbbu Gabon ci àll boobu nga xam ne day taw guddeeg bëccëg suba ngoon jëlee ko ci réew moo xam ne désert la tawul yóbbu ko ci réew moo xam ne mooy àll bi gën a dense xeetu rab yépp nekk fa luy naaw ak luy raam lenn lu ci nekk di tooke xobu garab yi sax di tooke yow kenn képp tundum ñu wër la nga nekk ci église boo xam ne cloche bay yëngu rek ay tonne la bataille psychologique boobu ooy sëñ bi dara yëngalu ko parce que yàlla kese la yéen
yegul leneen ci le concentré wu jeex tak ci mom romane seigne touba bo guenné yalla ci mom dara du ci dess résilience bobu sukkandiku ci boromam moko ko may lolo tax bi muy ciene limay metti metti lamay tang tang lamay ñak garab ñu defena doomu adam mënu fa dundu na fa ba ñepp diko fa fek ba tay ciene ndiaré mom bëss bu fajjat ñu faati ni fukki at ak juroom la fa def ñaar yoon la mësa genn ay xam ngeen moy ki moy deug deug résilience yow résilience bo xamné kula na ben ngeen ko fuk kula xuri nga gajju ko kula door yat nga door ko fetal nga ne da nga résilient da ngay wax rek deug deug mom jangal nañu mom lan moy résilience te cho djibul mbokk yi parce que mën taxa di wax ne fanera tak ñet te xat dam mais ki élément la bo xamni élément fédérateur bu mëna régler problème yi nga xamne moy suñu problème ñoo ndax fédérer na ñepp ñi nga xamne bokku ñu gis gis bokku ñu xalaat bokku ñu pass pass bokku ñu yoon wuñu soobu sax ngir jëm ci suñu borom ki mom mo len fédérer ci am bindum mo len fédérer ci attitude am mo len fédérer ci doxalinam nangul ñepp lañu doon woné né ñi kat lañu doon ak fañu jëm ku fa jaar da nga yegg téré wu ko mom mo ubbi wat benen bor wu mucc ay bo xamné ci la so bokki lolu tax magal gi rassembler sénégal yépp ñom ñepp ila touba nga dem ci capital bo bëggé auto bu la yobbu doko waaw ki japp ngeen dé bu fekkone na dafa nekk ci chine wala ci coré hein wala ci hong kong japp ngeen ni kon danañ ko jappé ni ñu ko jappé di ndax mom ci jëmmé bopam képp rek ay mbirum gëstu ko jang ko jéxital gi mu wara def ci ñun ba feñ ci suñu comportement buñu mëna jëm vers le développement wayé lolu señ bi sax dañ ko déssé dégg tay mu tan bes fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar ñew na nañ ñew sante yalla mané ki dafa bëgg at ñepp ñuy sante ñun buñu goré dara waru ñoo metti dara waru no naxay ndax limu daj kën du ko def té barké baangi fi kon baat bobu képp rek buñ ci liggéey niñ ci wara liggéeyé ñun mais mënu ñoo défar suñu jikko défar suñu réew défar suñu ndaw ni li ëpp ci suñu ndaw sax xamuñu li señ bi wote xamul parce que waxu julen ndax lañ japp ne mom lañu wara ak ñañ japp ne ñom lañuy waxal dañu joom ci cible yoyu dañ ci joom ndax xalé yi muy ñuy wër di safar bo len laaje luy safar ñu naan dañuy safar rek dañuy jël beje di joxe ay café di naan ak di debelo xamuñu soxla nga xamne ñun mënuñu ñu ci jëlé magal gi comportement sante la sante comportement la comportement bu am solo ndax lepp lu mëna xew ak lepp lu ñu mëna def da nga wara sante tay jéggalé sëriñ bi loolu lañu jàng loolu dong mo ñu yobbu ci développement bo xamné bu leer nañ la buñ noppé ci développement dëkk bu sel bi nak dogu jublu ci yeneen ñi ca dess li développer sénégal fi le locomotive bi nek la preuve ñu ngi ni def jàngat bu am solo ay universitaire ñoko def té jàngat bi kat dañoo bayyi xel yu bari waye yow bo gëssoo bu baax té xalaat xam nga né ñom li ñu jàngal ñom dañoo jël lu dëgg doomu rek way ëpp nako 630 milliards señ bi duy ay tiaxan barki demb ma ngi gis ñu afficher ñepp di ci contane ñu né banque mondiale kat dina lebal sénégal 340 milliards dañ lañ leen jox 220 milliards di ci dess nangam nangam ku nekk ngi ci pokeri wu di tutoru xaaliss buñ la lebal nga diko fay ci biiru dund nga am événement bo xamné 630 milliards circuler na fa ci laps de temps bu gatt bi mbokk yi li mat xolat touti ndax li boko fonké te taxawuko te jappuko te nosko ndax boko topé bu yagge yow di nga am xalaatu lebi yow est ce que du yow lañuy ñëw di lepp sax ngay lepp lay 630 milliards mbokk yi tay
magal gi mu neex mu nakari rendez-vous d'affaire la ndax kat homme d'affaire yépp fi lañuy lenkaliko ñom ñëpp fi lañuy lenkati ko liñ fi jëlé ci chiffre d'affaire jëlé wuñ ko ci ben événement at mi yépp la wax parce que 630 milliards yoyu lu la way mëna wax du 630 milliards yo xamné dafa ñëw ci dëkk bi ak wa dëkk bi dédét té yag nañ ko wax dé yag nañ leen wax né yeen gi naan magal gi jull na 250 milliards yag nañ leen wax né ngeen magal gi jull na 300 milliards wa nañ ko top nañ ko top tank baangi ba xam ñi def jangat bi té muy jangat bu am solo dé ay professeur biñu jangaté gis nañ né li ëpp ci 630 milliards yoy xam ngeen ñan ñoo ci gëna jëriñu moy mobile money yi transfert d'argent yi ñoo ci gëna jëriñu presque 60% est ce que xam ngeen né éleveur yi ñoom it ñoo ci gëna jëriñu donte ñoom chiffre biñ lay jox sax dañ lay wax 600 000 poulets xam nga 600 000 poulets mom poulet bo xamna xawma kan ci magal gi waxe deug xam nga ne ëpp na 600 000 poulets waye it comme que dañuy xayma duñu bëgg xababal wax lo xamne nekkul duñu bëgg wax dañuy ñëw ci digg bi mais ay la yewon non lañ ko xayma ndax kat li ëpp ci 630 milliards yi alimentation luñuy lek ak luñuy naan ak doom yek yépp gis nga mbolem ñuy yëngu ci walu wo lañuy jëlé ci 630 milliards yoyu duñ la ko wax waye mësuñu ko am fenn dirup liñuy jaay ci at ñu yépp mësuñu ko am ci benn agal carburant bi transport bi ci la bokk té li yépp momuñu ci dara nag yi momuñu ko ganar yi momuñu ko carburant bi momuñu ko pomme yek orange yek mandarine yek boisson yi momuñu ko peinture bi momuñu ko fer bi momuñu ko bois bi momuñu ko dara lañu ci momul lepp ay nit lañu defal geewal ñu ñew jaay ñu jël seeni copar dem lolu moy réalité motax buñ démé suñu def évaluation do mën wax né ah événement bi nga xamné moy magal gi jurna 630 milliards légui dëkk bi amna ci ñaari milliards yo xamné daf ci bëgg tabax ben juroomi poste de santé wala nak dëkk bi daal xamul lu ci am mbalit weñ mbalit weñ ak jangor nga xamne tay selebe yon gi nga xamne magal gi don nako selebe yon tay di rendez-vous d'affaire parce que keuru téléphone yi liñuy réaliser ci magal duñ la ko xam li ëpp la wax li ëpp ci seeni bénéfice fi ci magal gi lañ koy jëlé

raakool yu xonq yi danga koy jéggaan, PVC yi danga koy jéggaan, lépp danga koy jéggaan. Kañ la ñuy toog xalaat ci industrialisation dëkk bi? Te loolu yépp nag ay nit ñu yeewu rek nekk ci dëkk bi, ndax damay bañ a stigmatiser. Ñoo newoon ci commerce bu mag bi, bi leen fa bawal yi fekkee, ñu bàyyi fa bawal yi, xam ne am na ñu leen jaayal, ñoom ñu dem ci industrialisation. Ñoo ñoom fer bi, ñoom moom bois bi, ñoom moom PVC yi, ñoom moom lépp lu ñuy jëfandikoo ci biir bâtiment yi bu ñuy tabax. Alimentation bi ñoo ko moom, aliment bétail bi ñoom ñoo ko moom, ndox mi it ñoom ñoo ci ëpp doole ñoo ko moom. Léegi nag dëkk bi nga xam ne ci la événement bu di amee, jot nañu jox ko gëddam nag, te joxuñu ko gëddam nag. Ndax kat bu dee mooy le premier département, bu dee Dakaru, yàgg nañoo wax fii ne bu ñu defee Dakaru 100 milliards, xanaa Touba war nañ fa def 500 milliards. Waaye yow ki la war a defal te lim la war a defal defu ko, te saa bu ñëwee nga aj ko di ko sant, di ko gërëm, di ko tadagal, mais kooku fi ñu toll di soññoo ko ci dara. Ndax man su fekkee ne dañuy wax ndax dëkk bi jox nañ ko gëddam wala joxuñu ko gëddam, ay la yéwoon ku xool di nga xam ne joxuñu ko gëddam, parce que du infrastructure du dara. Xanaa Ilaa Touba bi dama mën nañ cee sant baax. Ilaa Touba bi maa ngi toog ay kilifa yu am solo dem rek ñuy waxtaan ci lu mel noonu. Ilaa Touba bi da nga daan def 5 waxtu ci yoon bi, léegi xëy na rapidement mën ngaa ñëw dugg si ci dëkk bu sell bi di ko waaye. Tey Ilaa Touba bi comme que Touba moo ko taxoon a jóg, ndax xam nañ ne buñ ko jëlee indi ko Touba dana dox, ñu indi ko fi. Est ce que bu fekkoon ne taxaw nañ ci Ilaa Touba bi seet nan nañ ci amee ay action tey, duñu jural investissement boo xam ne yoonu Mourita koy moom fi ba àddina tukki? Loolu it nit ñi ñu ngi ko doon waxte loolu xam nga bay wee na mbuus. Maa ngi fàttaliku ba ñu koy ubbi suma juumul, président bi fi nekkoon ca discours bi tuddoon na ci ne wàllu gestion bi Touba war nañoo xool nuñ ci dugalee seen loxo. Tey bu fekkoon ne parce que ñun buñ bëggul woon Ilaa Touba doo am. Buñ ne woon non, buñu tegoon ay condition danañu accepter suñu condition. Te patrimoine bu mel nii dëgg la, bu jëmee fii dana jëriñ askan wi, dana jëriñ, waaye dana jëriñ ñi ko fi def, dana jëriñ réew mi, waaye dafa war a jëriñ nag kañu cay tudd, mu ne mooy Ilaa Touba. Te lu mënoon a nekk action yooyu daf ñoo rëcc. Dëkk bi di dox di avancé, màggal gi ñu gis ni muy fédéré, ñu gis ni mu amee influence, ñu gis ni mu bëree ay consommateurs, dem ba yegg ci 630 milliards te jóge ci 250 milliards ci période boobu xam ne période Covid la. Ñu bëgg a yem ci discours bi rek ak di ko yéem, non, waruñu ci yem. Évaluation yàgg nañ ko wax, ndax mënuñu comprendre ngay organiser lu mel nii, te yow bu jubee daal ngay wax, bu jàllee nga jàll ci leneen. Évaluation mënta ñàkk, 132e édition lañ toll, téeméeri màggal ak fanweer ak ñaar. Lu tax duñu taxaw? Sëriñ Bamba am na ay borom xam-xam ci fànn yépp mbokk yi, ñu xool lan lañ war a def ba màggal gii gën ñoo mën a jëriñ ci sunu diine, ci sunu comportement, ci sunu nekkin, way gën a mën a jëriñ dëkk bi nga xam ne mooy accueillir màggal gi. Parce que c'est pas normal dëkk buy accueillir loo xam ne mën naa génne 630 milliards mais tilimee nii. Mais à la limite da ngay jaaxle sax. Te loolu yépp ñàkk a nosu gi la rek ak ñàkk a jox yitte, nañu waxee ne dëgg. Te ñàkk a jox yitte gi mu ngi tàmbalee ci ñi nga xam ne ñoom ñoo taxaw dëkk bi. D'ailleurs da nga dul xam tey lii ma doon wax, bu Touba bëggoon a dugg ci patrimoine ay Ilaa Touba bi, ñan ngay waxal, ñan ñoo koy nos, ñan ñoo koy wax? Parce que ñi amee responsabilité ci dëkk bi ñoom jàpp nañ ne liñ yor pouvoir la. Man gisuma benn vision buñ am ñu teg ko pour wax ne lii buñ

0: defé dinañ joggé fi ñëw fi gisumako han gisuma ben xalaat buñ génné tek ko né xalaat bi nañ fexé bu ñu wa Touba ñu xam li nos ko dox jëm ci li lañuy jural amul parce que amuñu vision amuñu ko pourtant ministre de l'intérieur bu ñëw ci magal lañ leena yag wax bu magal gi jallé ñoo leen def évaluation ministre de l'intérieur wax nako waxna yu bari waxna ba wax ci mbedd bi niñ ko occuper ñang koy deglu te deglu lañ ci yam mais duñ ci jëm dara bané bu magal gi jallé war nañu dajawat ñu xol nan lañuy préparer événement bu melni ministre de l'intérieur waxna deug mais mom xamul ñim ko sékkal ñuñu la xamul ñim ko sékkal la xamul motax dekk bi dañu wara xolaat ñi ñuy koy tek ci seenu loxo ñu diko nos dafa si dañ ko wara def parce que mënu lo yoré dekk bu melni nek le premier département du Sénégal alal ju bari nek fi xam xam ju bari nek fi am événement bo xamne deug deug xamuñu fenen fu wam kuko xam nang ko wax mu mëna bolé xol yi tapelen dajalé Sénégal yépp ñu dajalo ci 30,000 hectares difa sant sen borom xewal yépp difa tour ñu xol ne lu toll ni ci alal sax circuler na te deful ben jeexetal ci dekk bobu deful ben jeexetal ci wa dekk bobu même buñu magalé ba paré nga ñew magal ci mu jaral la lu nekk bo magalé ba nopi bo leen jikko jo xamné woor na leen du jikko ju baax da nga wara profito ci magal di mu takaliko ak yow sa digënté ak geneen magal di yow bokk parce que ñaar yoy rek lañu mëna jëri mais lolu nak xam xam mo koy def té état joxul Touba gëdëm lolu mom lu leer la bien que bu ñëw fi dinañ leen sante sante leen sax ba gëm lu def nañ ay effort dafuñu ben effort dafuñu effort ben effort dafuñu ko buñu defon effort jafé jafé yi dëkk bi nek du ci né nga sétane yoon yi yaqku ay at ba magal gi jop ci ngana dang koy défar défaro da ngay yaq bari dëkk bi li nga défaro ñëpp day yaq tout venant nim xéré té jafé moy xéel ñu yo ngeen gis ñu koy jall mbolém fuñ ko soti won dem leen xol ndox bi yobul ko lolu saganta la waye nak su fekké né état moy ñëw di wër jafé jafé yi ñi nga xamné ño yoré responsabilité ci dëkk bi ak ñi re responsabilité ci magal gi jaralu leen genn fenn dox ci dëkk bi xol la fa nek ba xam ko mais lolu kay comme ko ki mo ñëw xol yow jaralu lu jog yow mom bu xolé bu ñëwé lim ma rek la lay wax way ki buy xol yow ya ko woro ni jitt nako lañ dem ma lay won li ngay xol président la rep du ñëw le fi yag na fi ñëw bu ñëwé dañ koy tecc ci kër Serigne Touba gi diko rag mënon nañ jël élib ko wërele ko dëkk bi mu xol dayo bi ak daraaje mën nañ ko waxit li xew ñu diñu dig te li ñu dig duñu def dara té nak bu wéso magal gi ñepp xam na gafa gëf rew mi li ci Touba di contribuer ak bu fekké na am na ben département wala ben commune bu ëpp Touba limi contribuer xeyna peut-être ci capital ba té ñun amuñu port amuñu aéroport way xam ngeen ne ça fait presque 1 mois bo xamne muy port di aéroport sen chiffre d'affaires yokuna sen liguey yokuna te magal ge tax mu yok parce que multinational yeb fi lañuy nankaliko kon dekk bi dañ ko wara tek ci ay loxo yo xamne xam nañ te amu ko ragne te mu jaral len waye bu weso lolu war nañu def évaluation dekk bi ak magal parce que mënuñu sa buñu magalé ba paré rek kén du ko nek dem ci ba ci commune bu Touba man japp na né commune bu Touba warna wax ak wa Touba auto yi muy fay té ñi ñëw fi di jaay té muy lu jaadu ñaata lañuy fay diirup magal gi est ce liñ leen wara fayu lañ leen di fayu est ce du dañ koy masla te ñoom milliards yi ci seeni gafaga la jëm 630 milliards yi ngeen di gis ci gafaga ñooñu la jëm ko xamne bu ñëwé ci sa bar gaña fa koppor yo xamne jaay na ba tay gañu wuko événement bu nek dem na fa jëlé wuko fa fi mu koy jëlé bu ñëwé nga yombalal ko ko lolu ñak xam produit bi nga yor kon ñoom nañ ñu wax commune bi magal gi en général li ñuy fay ci ay taxes lu mu tollu man yakarna lolu de secret parce que alal ji alal wa dekk bi la alal Touba la dañ ko wara wax nit ñi xam ko sude ñom luñu wara yok la ñu yok ko ak it nak bari na sax ay commerçants yu nekk fi ci dekk bi di fi liggéey créer fi ay emploi am fi ay place jël fi ay nit ñuy liggéey di fay impôt di fay taxes yépp su magal gi joté ñu yémalé len ak entreprise bi nga xamné mom dafa ñëw rek pour jaay dem yonam lolu du yoon te ñom ñu koy kaas wax nañ dëgg sen auto yi fi lañ dëkk sen chauffeur yi fi lañ dëkk sen apprenti fi lañ dëkk sen convoyeur yi fi lañ dëkk sen barabag yi fi ñu xam leen ñu créer ay emploi di liggéelo ay nit lepp lu ñuy liggéel Serigne Touba sen loxo nga ci biir kenn du leen ci jitu su magal gi joté nga bëgg leen yamalé ak ki nga xamné dafa ñëw rek di jaay te produit yi muy jaay sax yi ci ëpp da ngay waru nga ne ko yow lekay di fay ngeen di fay lolu it mën ta nek kon même commune bi il faut mu am fitu taxaw parce que lolu day tax rek ñu gëna xam gëdd ak dayo dëkk bi ñun ko diru tel ba tel yok nañ agent yi yok nañ personnel bi yok nañ moyens yi gënë won nañ nangam di len fay waye biñu dajalé li ñu jëlé ci magal gi tollu na ci nangam ñu xam auto yi man amna ta gënë won nañ ko fi def ben communiqué mais man auto yi liñ len di fay moy auto yi peinture sen auto yi di jaay rek di publicité mais man japp na liñ len di fay sax dafa touti bu mu ne fayu borom saret bi ñaari jooni mais xala ben auto bi war na la mëna fay 500000 mais auto bu jaay ay saf safal nga xamne boko fayo 100000 francs bu duggé fi keur ñoom Moustapha Ndiaye jaay 100000 yu mu jaar ko fay lo yow nga diko fay 100000 francs même oriflame yi ñuy tak ci poteau yi motax commune bi ak trésor deug il faut ñomit ni borom xam xam yi def di universitaire yi bené 630 milliards la magal gi di générer war na no wax gafa ga commune bu Touba ñaataay dugg ci trésor public bi ci période magal bi parce que gis ngeen yi ñuy tak ci mbedd yi ci poteau lampe yi oriflame yi gaay deg naane dañuy dem waxtaan buñu waxtaané ba déggo ci man dana tak jooni oriflame fi digënté fi ba garage bu ñëk ba xam nga dafa wara dem trésor fay lolu gaay li ñuy déclarer day new liñuy tak day bari ah lolou de ñom ñukoy man de amna kuma xam ko xamne fi lolou ko fi indi avant magal gi day ñew di waxtaan xamna lolou na xeyna soppeku na ak peut-être lo wa daf waye ndax ñu koy vérifier nga ñew am sa téméré tableau ñew waxale ba téméré tableau yi waxale sa waru ci am téméré tableau yi ñu na ben ñaari téméré nga na wa legi xam lu ñu def dina dem trésor waye juroom fukki tableau yi lay fay waye nak téméré lay tak xam nga loolu mëna nek la nga dem parce que trésor du ñëw di compte pote yi nga tak fi de ki waro compte pote yi nga tak ngay waxal yow mom ngay waxale loolu nak yaakar na ne bu fekke ne xam nañu oriflame yi lu muy jar ak ñaata oriflame lañ jaay ñaata poteau lañ jaay après nga doga jël bas yi ñi tak ci mur yi ak poteau yu mag yi ak écran yi ak auto yi ak yu déme non ak sarade ak yoy waye ya xeyti ñaata la mais lolu xana dara néw ci lolu commune bi yaakar na wax nañ ko mëna wax avec fierté nak parce que ñom dañu am événement bo xamné amul fern fi rek la xam nga gamu fepp lay am Touba dañu gamu importance dekk bi magal gi def ci gëna fess mais bu kaso rajab ñué nañu xayma chiffre d'affaires bi ñaata boy circuler ainsi de suite ñu xol ci atmi li dugg ci gafa gëk rew mi di baye ko ci Touba la wax dello wuñ ko xaju xajam bi ala limite dello wuñ ko dara parce que man gisuma luñ ko defal gis nga assainissement bi nga xamne mom moy suñu problème ñun liñu contribuer ci gafa gëk rew bi man na defal assainissement waye du ciag ne ay portion lañ ñuy defal di ñu yemalé ak ñeneen nan lañuy yemalé ko xamne yemalawuñ ñi nga xamne ñoom ci soxo yi nga xamne dañuy jagg sax cheikh bey mi yoré ñaari jabar ba paré du len yemalé bo gaay laajé muy indi ay tapalé na dét buluma len yemalé ki ñaari mètre la ki ben mètre la gën walu buluma len yemalé waxa bo len di xottil d'accord wa kon bo ñuy xottil ñun wa réew ñu wa fi nga xamne lu ëpp ñaari million gi doom adam ñu ñu ngi fi yéwo bo dajalé gafa gëk réew mi copper réew mi yépp boko dajalé diko sédélé wa koku kèn war nako ci yépp mais koku warta yam ak ki yoré million gi dit warta yam ak yoré juroomi téméri ni war ñoo yam kon il faut ñu am ay nit ñu taxaw dëgg dëgg ak dëkk bi ñu diko laaj politiciens nak bu dé ñom la ñom bokk nañ ci ñi jëriñu dëkk bi ñoo ñu waratu leen dégglu sax fi ci dëkk bi parce que amu ñu bénn jëriñu fa ndax li ñuy wax ni sax arrangé wu leen buy député yi nga xamna ñoo wara taxawal dëkk bi buñu démé ci plénière ba fé buñu démé ci show bi rek moy li ñu wone ci télé bi rek nga gis leen ñu show ta lañuy wax ñoo wër na leen dañ koy wax rek ndax télé baag leen di wone way bay wé na mbuss day melni jàn rombu ba paré nga top ci wati way do lool rek lay nurul Touba joxuñu ko gëddam té lool moy dëgg nit ki nak bu féké né yow daf la joxul sa gëdd té bu ñëwé nga diko tagata diko sante ak diko gëreem da fay na ñi ñoom amuñ problème waye xam ngeen né fi soxla nañ ay autoport benn amuñu ko fi soxla nañ ay pont benn amuñu ko fi soxla nañ ay tali gis ngeen tali yi ñu yoro ko neew baaxul ba paré nak muy dëkk bo xamne lim mëna jural réew mi dafa jéggi dayo kon aspect yoyu buñ ci taxawé rek dañ xamné mass la baxna way di mass la bay mass la ko xamné daf la yorél sa al parce que affaireu état buñ ko waxé do affaireu nit état mo yorél Touba parce que Touba da fay cotiser comme ni ñëpp di cotiser Touba mo ëpp limi cotiser ci gafa gi peut-être à part capital bu len nexé sax ñu mëna ñu ñëw en troisième position ngén région de Thiès bu len nexé té fi moy le département le plus peuplé kon kay fi le consommation bi ëppé kon kay fi le TVA bi ëppé kon kay fi le taxe ak impôt yi ëppé wa en retour lan ñu indil ñu dara diñu dig rek mbokk yi nga ndak radio université cheikh ahmadou baba kaddu gi baye ko ci Touba ndam inshallah benen yon dina ñew ci gëna détaillé way dina ñew sax ci discours parce que dafa am solo aussi dafa am solo adina yépp ño dajé ci dëkk Ousmane Diouf adina yépp fi dajé adina tollu ci jafé jafé yu tar réewu julit yi gën ci ragnéku warna am un message très fort bu baye ko fi jëm ci umma islam yépp nak bokk bisil la nam na bokk bu nek ci yoon yi ku wax bismillah
1: alexandre la
0: bismillah
1: wa bangu
0: wa ku wax
1: ziar ba
0: ngal na yalla nangu ziar
1: ali sekal do nga sey bukhari
0: ma kay sek bismillah
1: ziar ñu la ñaara fa nu gudde wër gi yaram
0: man nañ ko bokk ñoo ñep
1: ziar señ ma mort ko ñaara fa nu gudde ak wër gi yaram ziar señ abdou bakay sama señ ya fa borom yalla mu def ko matte mak mom barke ah señ bi reey li nga wara wax lepp wax nga ko waye li ci gëna xorom moy manam dekk bi mom bo xone xol diko set deug deug da nga nan ñi jitu sax bëgg mu jot dembu dama demone fele ci dekk bu ñu xam melax ci bor daara jox waye yoon wi nga xamne mo joge Touba yoonul dindi bi ba kérok ngay dem daara jox comme ak basang rek ben sikku sa amu fulalo yoon wi yaatu yaatu go xamne bi amul lenn lenn lo xamne bi meuna la galon ko ci safor bi nga xamne moma indi neena ma bi ngay gis ni manaka amule ma fi ba kérok ngay dem tédu man amule ma ni la ngel cene man ak yoon wi limi neex neex wo fi moko raw wo wi nga xamne mo jaar ndar jaar chaane e fane ci du saare Touba nak billahi ba nga bima ñibbu ci ba tolo ko dekk ba pa faire bobu sama xol bi dafa jeex tak ndox mo xamne bi geej yo xamne kenn ko dekk bi ñi jitu ñoko bëgg do defar buñ ko bëggoon defar ñu defar ko dekk bi lu ko defar li fi dugg ci xaaliss bu fi dugg ci alal amu kenn fu mu dugg ci def yow li nga yor alal yo xamne bi du jeex tim ko ci dekk bi ki nga xamne mo fi nekkon mu Seigne Sall wu neewon dadd yu mag yépp nañu ko teli biñ ko jogale legi jëmuñ ci lenn sañ na ko wax parce que fi ma nek kenn jimu ci dara mom fi ma nek ni kenn jimu ci dara Seigne Sall ci rek legi ci fi ma toge wax ak yow Seigne Sall na ton nako ba nga xamne ciin waye na ton nako ba tourner wara jëm jeer sante bi nga xamne moy 120 bi nga jëg auto yi jaar Seigne Sall wu na ton nako teli def bam tourner ci may wax ak yow bi nga xamne la Seigne Sall wu dem na lañ sante mbir yeb dara kenn dem ci kuy teli sax manam musique ay ma sax amul xamul fi la lay
0: jeriya
1: waaw dekk bi mom jitu buñ ko bëgge defar ko defar xaaliss bi ñew xaju ci dekk bi nanguta xaar gi motar rel
0: jeriya
1: ñu bay won dekk bi ak talibé woni santana ko ñepp da rek teli dekk bi mu tax jott ci amul teli
0: jeriya
1: yow man nga buñ luñ mëna defar ba melni plante amu ñu amu fu jaar rusati yalla yalla may ñepp jamu barsi bukhari
0: Radio IKB FM 103.5 kaddu gi di baye ko ci Touba ndam daru alim ko wax bismillah
2: salam aleikum
0: aleikum salam wa rahmatullah
2: ni jar bax
0: wa ko bax ko
2: deglu tour rek ni wa Touba sam
0: bismillah
2: di yaral ni so baax baax di wax ne fu ñi addo moy da naka dal ci moy ñaan di ñoo jité manam commune bek yoy non ñen ngi dire dundé Touba way dundul Touba té li dundé Touba way dundulun Touba law Touba bu ngi bëgg jappé dar xudus ak juma gi rek dañu juk Touba yaat na lol té sa bu ñu xé jëf yi gëna tar jëf jëy gëna metti kon nak manam yoon la ñu gëna fal ay mère yu bari ci bir Touba ñu gëna xam jëf jëté ak kan wi tax japp na né ben mère rek muntu yor Touba mo
0: am sa
2: jëf jëté yi
0: ban sa
2: ñen ngi bokk rek dañ ci nekkal ni dundé Touba way dundun Touba Mam Touba japp na ni ñam dini ñu mel wax ñu ngidi amna ni carte yo xamne mu ci faté sen tank ba xam bi dundu ak lu dundu ya xana wut deme non kon war do no baye xel bu bax ne bis tej dana
0: ban sam
2: ko nek la denko ñal rak ñango yero won
0: ban sam
2: kon nak baye xel bu bax ci gënde yalla ak li def
0: jeje
2: nek xamne Touba tol way bu tol ni war nako dépasser wala ko dépasser bu baxa baxa ba
0: jeje
2: mu ngi wax ri mu ba wala ma la def ci mier bi def amna re bo doxé tout rek celui yapp rek koñu lendem yek jafé yi doyna war lol da xaliss bu bari mo fi duguri ak sen loxo kon nan ragal yalla na ragal yalla xamna suñu borom mo li ci tek yaat yaak bi fi joggé
0: jajeuf
2: ma ngi jégelu bass ci cadeau yi
0: jajeuf radio IKB FM 103.5 cadeau gi di baye ko ci Touba ndam daru alim bismillah allo
3: salaamaleykum
0: allo
3: salaamaleykum
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah
3: ndiani ndiara
0: nga tudda ak fay wote
3: adonga dara nga
0: adonga
3: ay wote
0: bismillah
3: ni ndiara ba dina fa djossay ni ndokki dem wolen ni nekon ci magal bi da xamna taw dem bi da xamna bi bari ni andal bari ni mom bari na lol ci tek ci sa da nga ndox mo seen mu ñew rek ay musique ay kashi acheté yoyé ci fess dem da nga mo waral ndox mi bari na barab yo xamné ndox da na dem way mbarit mo bari da man damaay gis yenn dëkk yi bu tawé ba sewé nit ñi ne ci jafé jafé autorité yi dëkk ci dëkk ba dañuy wacc ci guddi gi and ak nit ñi naqar wi jëm ci xol ay solution ay fi mom do gis kenn nit ñi dal ñoo def ci pexé ba gën ci jafé jafé mo do gis kenn ku lay ci gën oli da hawda day war wax yalla magal gi mom war nañu def variation bu magal gi jatti ndax sa keur sa xara bo magale bu noppi amna ci taxawa yo xam nang ko ci am bu de nga amé bor nga fay bor yeup bu de lay rek lay waye bagal bu nopi laaj ni xaliss dara kenn duko bissat ci dekk bi lolou yi xaw da xor mo do seen diggu bu baax ci yalla xol xolum mulé
0: jere jeuf radio KBFM 103.5 kadi di bay ko ci tuba ndam bismillah
2: salaam alaykum
0: wa alaykum salaam
2: bi am na jaw
0: ba koku amadou khadim
2: wa kel ni ni jaw
0: na def
2: ci na mom lay
0: ñoo la way nak yi te
2: sant ko tay rek
0: alhamdullilah
2: ni jaar day kay rafal lu waxtan ni
0: jere jeuf
2: am ci na solo tro mali jep solo rek moy ñi ko rek yam nañu deg lepp don jariñu la gi way nonu ko waxate melni kilifa yi jëndjot nañ ko ci jotaay ba ci ceremony bi ni ginaaw magal gi ginaaw jaamu yalla gi jot na fekk nak ñi jangat ko ci benen wa ci benen ana ndax mu ñu ñom ñaar mu ñu takali ko ndax ci yaakar na fu lu ëpp juroom benn million yi nit di dajé ci ñetti fan japp ñenti fan suñ ko ko waref na xol nak ba ñi fay dajé nak seen dundin nek dundin wu ñom ani ñomal ko mënet na wax ni xagné 100% way nak wax deug yalla ñu xam ni ci mi mom buñ ta ñak war dañu fexé ba loolu mom mu doon lu japp ci tay nim ko waxé seen jël bi ñu wax rek moy day am da magal gi da ci am lo xam ni mo gëna jété ci lu té ñi nga xam ni ñoko wara def mom muy talibé ñom mom gorgorul lañu gisé tam to lay kat waaw li la nga xamni na xagné mom bo xol dafa melni mu gëna yom dafa melni loolu mom moy problème ndax bu dé walu assainissement bi do jappalé buñ ko déferon ben yon mom man nga toga 100 ans mais xana entretien ngay wax waye amatu lanen la bu dé ay yon tamit yon yu bax bu ko ci am non bu dé ci walu ndoxum nga xamni xagné lu ëpp ci likoy jëfëndiko moy rahas li ndab yi nit ñi jëfëndiko ak xajna walu won ak yaak xet yeen ak yeneen
0: set gi rek
2: wa set gi xajna lolu mom tax mom wax deug mo gëna yomb ndax deug yalla yaaka na ndox mi ñi naan nga xali mom la nit ñi jëfëndiko mo gëna gar
0: ñep fagu nañ ko
2: wala té lolu nit ñi fagu nañ ko ba kër go dem def nga fay fekk waye bëpp bu ma kon wax deug waref nako jangataat ci yeneen côté day 630 milliards yoy nga xamni wax nañ mom lay def xolal distance biñ ko dajale danaka bo xolé 2025 lañ wax ni ay 2022 suma jumu 250 milliards 2026 ñu dem 630 milliards
0: waaw jeway metti waaw
2: est ce que ci ya buñ démé 2030 2040 2050 te war nañu mëna xalaat nak ci 2050
0: mais lo yoon
2: waaw normal ñu xalaat ko ci 2050 xam ban nan la magal gi wara jukki ak 2050
0: lool moy li wara ne mais ñom magal 2027 sax duñ ci xalaat
2: wala xalaatuñ ci paré dañ 2026 ke lañ ñu bu ñu dé paré nañ ci dool ni mom ñom ñi ngi xol ba am ci jëna dajé la ci magal mais nak man dama japp li sax warna mëna war nañ ko gëna xalaatat parce que bo xolé señ Diaw benn fan di wéru safar
0: waaw
2: xol ñaata toni mbalit la dëkk bi gënné
0: té xamul lu tollu
2: mais mbalit mbari alal la xolo suñu centre bo lay ci cadre bo lo ji day
0: waaw
2: bu fekkone ni beureum genn fan ci wéro safar mbo le mbalit bu bay fa li dajale bo ñetti fan yi dalé japp ñeenti fan mbalit mu dajale dañ ko rew yu ko xox xolo lan la mëna jurool dëkk bi
0: kèn waxatul jëm ci sax
2: wala légui xolo bu may dem yoonu jurool wi ni dama ci jali mbalit yi fofu ñu jall ko fofu bu xolo alal di bari li ñu sand ci légui xolo ginnaw magal gi mon beur gi dem bi ma genné señ bi ma gis ci ay saako yi balit yo xamni ñu tégué ci kaw yoon yi wa sama set bu ci dem ñom jambar lañu deug yaar ñi ci gor gor dañu fal kat mais tay ko bu ñu waron nañ tay ñu heure bi waron na fekk tay lolu mu bañé doon bu ñuy tammi mais xolal tay nak yi xam nga walu élévation ci xayma bi élévation kenn ku ne xam na ci magal ñom liñ ci ray ci ay nak ci ay xar deug na sax wa atiti ñi ci yut programme mais xolal der yoy
0: dari
2: kum jëm
0: be jëm ni sax gaay dañ ci liggéey
2: wala légui dëfé bi kéro biñ ma gëlé ba ci suba ci ma ngi jaar bo ma ngi jëf ci xaar ma jaar ci bëdd bi ci digënté ke sëñ Mort la ke sëñ Mort la dañ taw fofu la jaar ma gis ay gaay ñu dajalé fofu angar bu mag bo xamni ay dëtti bi ci ko sol ci ay taxu
0: waaw
2: wala ñoo xaw ma ko parce que lañuy wax fa wolof
0: waaw
2: ñu wolof man taxaw na di leen bay xel mais lañuy dañuy lak wala
4: way sing bi manam te lolep nak ala la di wara xalat la.